Ai, pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâne.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași va majora cu aproape 100 de milioane de lei valoarea a două dintre cele mai importante investiții din sistemul centralizat de termoficare, după ce licitațiile organizate în această primăvară au eșuat. În total, proiectele pentru modernizarea centralelor de termoficare au o valoare de circa 470 de milioane de lei, în creștere cu 26% față de devizele inițiale. Cele două proiecte vizează modernizarea CET1 Iași și conversia CET2 Holboca de la huilă la gaze naturale, iar noi indicatori tehnico-economici vor fi supuși aprobării Consiliului Local. Licitația pentru CET1 a fost anulată din lipsă de ofertanți. În cazul CET2, singurul ofertant a licitat peste bugetul estimat de Primăria Iași, astfel că și această procedură a fost anulată. Proiectele urmăresc schimbarea modului în care municipiul produce energia termică și electrică pentru sistemul centralizat. În prezent, peste 22.000 de apartamente, adică aproape 15% din fondul de locuințe al Iașului, sunt racordate la sistem, alături de o serie de instituții publice și operatori privați. Fabrica Electroputere VFU din Pașcane a finalizat contractele de modernizare a 42 de vagoane pentru CFR Călători, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea acumulată a contractelor depășește 67 de milioane de euro, din care aproape 42 de milioane de euro reprezintă lucrările de modernizare, iar peste 25 de milioane de euro serviciile de mentenanță. Cele 42 de vagoane au fost recepționate și introduse în circulația trenurilor de călători. Dintre acestea, 20 sunt vagoane de clasa a doua, adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă, fiind prevăzute și cu spații pentru transportul bicicletelor și al echipamentelor sportive. Alte 22 de vagoane sunt de clasa a doua, destinate traficului feroviar obișnuit. Compania feroviară afirmă că proiectul a avut ca obiectiv aducerea materialului rulant existent la standardele europene, în ceea ce privește confortul, siguranța, eficiența energetică și accesibilitatea, în încercarea de a crește atractivitatea transportului feroviar. Finalizarea contractelor de la Pașcani reprezintă doar o parte a Programului Național de Modernizare a Materialului Rulant finanțat prin PNRR. În paralel, CFR Călători derulează contracte cu Remarul 16 februarie Cluj-Napoca pentru modernizarea a 40 de vagoane, 30 de clasa 1 și 10 Barbistro, dintre care 25 au fost deja livrate, precum și cu atelierele CFR Grivița pentru modernizarea 57 de vagoane, din care 35 au intrat deja în exploatare. Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat luni că în comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată de către un localnic existența unor fragmente de dronă. Ieri, echipe specializate ale Ministerului și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul. În urma evaluării situației, aceștia au confirmat prezența unei încărcături explozive, care a fost detonată controlat la fața locului, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni. Ministerul Apărării a menționat că datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Am început încet, cum s-ar spune. Încet că dacă o luăm prea tare, nu de alta transpirăm. Deși doar dacă respiri, transpiri în aceste zile. Cam acesta este procesul. Dar până una alta, iată-ne bine sănătoși. Ne reîntâlnim pe frecvențele Viva FM și spunem evident bună dimineața. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Mulțumesc că mi-ai ținut și locul.
1: Măi, dacă a fost și cu folos, atunci mă bucur.
0: A fost, mulțumesc.
1: Asta e important.
0: Da, iată, cu folos ne întâlnim și astăzi până spre 10. Nu de alta, dar unii au intrat în vacanță deja. Deci e bucurie mare, Caraibe, nu? Ce așteaptă? Că, na, la nivel înalt, nu...
1: Dar mai avem toți Caraibe.
0: Nu e Turcia, știi? Da, am văzut, dacă e să iei așa, cam da, prin București. Am văzut imaginile, e cam nasol, dar deocamdată la noi în zonă nu. Deși știu că la Suceava, nu, și la Neamț parcă, aveam un cod de vijelie. Era pe galben, așa, parcă, nu?
1: Mai eu m-am tot uitat, poate pe zona de munte să se întâmple ceva, mie altfel nu mi-a apărut nicio avertizare din punctul ăsta de vedere, dar uite, acum dau click pe avertizările de tip nowcasting și cele meteorologice de pe site-ul meteoromania.ro, adică de la site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.
0: Așa, și ce vezi? Eu văzusem o hartă, evident, de ploi și vijelie. Era jumătate din Suceava cu galben, iată, încă văd acum.
1: Da, printre altele, trebuie și să din vă spun că până la ora 8.30, pe zona Vatra Dornei, fundul Moldovei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Iacoben, Poiana Stampei și Coșna, ceață, ce determină vizibilitatea redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Asta este la de tip nowcasting, da?
0: Da.
1: Bun. Și la avertizările meteorologice, asta suntem în întâi, da?
0: În întâi toată ziua,
1: la
0: da?
1: La ora 10. Da, Dobrogea, nu? Moldova. E cu noaptea tropicală. Bun. Asta a trecut. Dobrogea est, Muntenia, cod portocaliu. Ia, până 1 iulie la ora 21. Căldură. Nu, ia, altă avertizare. Deci e plin de avertizări.
0: Da, da, da.
1: Eu am încercat. Eu n-am găsit avertizarea asta de care vorbesc și pe toate prognozele nu am. Cu vijelie. E, adică o să apară lucrurile astea pentru că am văzut ce s-a întâmplat tândă trecut ieri. Deci au fost vreo 6 județe afectate. Știm, după căldură vine... E cea mai bună posibilitate de furtună, cum de altfel știm că după ploaie apare soarele.
0: Da, da, da, da.
1: La fel și aici ne așteptăm acum la niște fenomene de-astea un pic trecute de partea de Molcom. Sper numai să nu fie la fel cum a fost prin București, că au fost, am înțeles, la un moment dat două furtuni una după alta.
0: Așa este, furtună puternică, iată, scrie astăzi news.ro, în București și Ilfov, 500 de intervenții ale pompierilor până la ora 23:30 aseară. Au fost preluate 400 de solicitări, alte 400, pentru că pe parcursul zilei au mai fost. Cod roșu de vijelie, a fost din nefericire și o persoană care a decedat după ce un copac a căzut peste o mașină în mers, asta în Ilfov. Aseară, până în miezul nopții, pompierii au intervenit. 500 de sesizări au fost.
1: Că, stația de metro Piața Victoriei,
0: da,
1: 2,
0: da, am văzut dimineață.
1: Calea de rulare fiind inundată, văd și acum fotografii de acolo. Da, pentru cine cunoaște metrou, să știți că e așa, până aproape de peron, da, văd apa.
0: Da, deci a fost puternică furtuna, clar. Am văzut niște imagini foarte interesante de la distanță, groaznice pentru, evident, când ești acolo. Niște mișcări așa de aer, repet, mie îmi sună, cum s-ar zice, a tornăduță, dar, dragi ascultători, cam asta e după valul de căldură, iată ce a fost. Val care persistă în zona noastră, dacă e să ne întoarcem, Așa cum spunea și Max, avem în continuare coduri. Scăpăm un pic de roșu din ce înțeleg astăzi. Mai ne ducem înspre portocaliu, apropo de caniculă. 23 de grade în acest moment la Iași, cer senin, adică e senin și senin. Ceva înnorări în a doua parte a zilei. Astăzi maxima va ajunge la 32 de grade, ceea ce ne va permite să răsuflăm puțin, pentru că, na, știți cum e. Una e 32, alta e 37 oficial. Avem în continuare noaptea nu foarte răcuroasă, deci nu ne permite așa să ne răcorim pe deplin. 22 de grade este minima anunțată pentru următoarele două nopți până vineri. Temperatura, din ce văd aici, scade în weekend și ajunge pe la 26 de grade, aștept ca și când. La Botoșani, în acest moment, avem 24 de grade, se resimt ca fiind 27 de grade deja. Avem cer senin și va rămâne senin până înspre seară. Temperatura maximă va urca până la 32 de grade. Nopțile rămân cu 21 până vineri, atunci când, iată, sunt așteptate 18 grade. S-ar putea să avem și noi parte de ploi. Asta pentru că, nu e așa, aerul se mișcă, da? Poate suntem protejați de vijeliile care, iată, au fost în capitală.
1: Da, o zi mai mult însorită, doar câțiva norișori pe aici, pe acolo ne vor sâcâi din perspectiva asta. Bine ar fi să ne sâcâi mai mult norișorii ăștia, bine, fără exagere. La această oră avem 21 de grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 22 de grade Celsius la Fălticeni, Târgu Neamț, Piatra Neamț și Roman. Da, deci pornim de la această valoare termică, iar pe parcursul zilei vom ajunge undeva la 32 și un pic la Suceava, hai 33, iar la Piatra undeva 32 și un pic, adică 32,6, hai tot 33. Ceea ce, dacă stau și mă uit și pe o altă hartă, ne-am încadrat pe roșu, da? Pentru că mă uitam pe harta temperaturilor care au fost ieri, iar noi am fost pe trecut de roșu. Știi ce vreau să zic?
0: Da.
1: Adică am fost pe violet.
0: Pe violet? Mai este și violet?
1: Da. Deci când treci de 34 de grade Celsius, roșu se transformă în violet.
0: Am înțeles. Da.
1: E o altă chestiune cu care încetul cu încetul ne vom obișnui. Adică cumva roșu nu mai ajunge, știi?
0: Roșu nu mai e ce era odată.
1: Dincolo,
0: dincolo
1: de roșu.
0: Am înțeles.
1: Ți-am mai zis, cred că, odată lucrul ăsta, dar nu.
0: Am uitat, îți dai seama, nu.
1: Bun.
0: Azi
1: e cald, da? Tu zici că de acum se face portocaliu. Mâine e cald, adică tot 31,7 sunt anunțate. La noapte undeva 23 de grade Celsius, ceea ce, cum să spun, încă nu arată bine din punctul ăsta de vedere. Oricum, dacă azi noapte au fost 26 la un moment dat, clar a fost și cu mare problemă din perspectiva somnului. Ama, până la urmă, temperatura totuși a scăzut pe la o bucată, iar în această dimineață e răcoare cât de cât. Deci mâine 31 de grade, pe vineri coborâm la 30, iar pe sâmbătă sunt prognozate 24-26 de grade Celsius, ceea ce înseamnă răcorire, nu? Dacă avem 13 grade noaptea, e altceva. Partea proastă însă este că undeva de pe 12 iarăși ne întoarcem pe zona asta de foarte cald.
0: Ai, da, greu a fost, puțin mai este, dragi ascultători, n-am scăpat, vara e lungă, să sperăm, adică ne dorim să fie lungă, nu neapărat să fie lungă pentru că temperaturile. Dar bine că ne-am regăsit, vom mai vorbi despre una alta până înspre 10, acum însă, ca de fiecare dată la această oră. Alături de noi, Adriana Nichitean, pentru că tot vine ea, ne-am amintit, multă baftă în continuare celor care dau bacalaureatul, ați avut o zi pauză, că na, caniculă, dar o luați iarăși așa în ritm alert și evident felicitări pentru că am înțeles că s-au afișat rezultatele la evaluarea națională. Vorbim despre toate acestea, dar mi-am adus aminte că, na, vorba aceea, avem doza de educație.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Astăzi este 1 iulie. Nu pare mare lucru. O filă de calendar care se întoarce. O lună care începe, o dimineață ca oricare alta. Și totuși, iulie are ceva special. Este luna care ne păcălește cel mai frumos. În ianuarie suntem preocupați de planuri. În februarie de vreme, în martie de primăvară. Dar în iulie avem senzația aceea rară că timpul s-a mai îmblânzit puțin. Copiii sunt în vacanță, profesorii respiră altfel, orașele se golesc pe alocuri și parcă până și ceasul merge cu o idee mai încet. Iulie este luna în care ne facem promisiuni optimiste. Vom citi mai mult, vom merge mai des la plimbare, vom petrece mai mult timp cu cei dragi, vom mânca mai puțin și vom trăi mai sănătos. Chiar după amiaza ne găsește de multe ori cu o înghețată într-o mână și cu promisiunile în cealaltă. Dar poate că nu e nimic rău în asta. Pentru că iulie nu este despre performanță, este despre pauză, despre reîncărcare, despre acele mici bucurii pe care le amânăm în restul anului pentru că suntem ocupați să fim ocupați. Și mai este ceva. Astăzi începe nu doar o nouă lună, ci a doua jumătate a anului. Da, ați citit bine. Jumătate din 2026 este deja în urmă. Momentul acela în care mulți dintre noi ne întrebăm două lucruri. Când a trecut timpul și unde am pus lista cu obiectivele pentru acest an. Poate că nu le-am împlinit pe toate. Poate că unele au rămas în sertar. Poate că altele s-au schimbat pe drum. Iulie însă e special. Ne amintește că nu trebuie să așteptăm un an nou pentru a o lua de la capăt. Uneori este suficientă o nouă lună. Așa că, în prima zi din iulie, vă doresc să aveți mai puține griji și mai multe seri petrecute afară. Mai puține notificări și mai multe conversații. Mai puțină grabă și mai multe motive să zâmbiți. Pentru că vara nu stă foarte mult, iar iulie este felul ei de a ne spune bucură-te acum. Ne vedem prea rar.
2: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, evident, pentru că am recunoscut vocea nu de alta jumătatea orei 7. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am zis să vorbim despre bani, pentru că înțeleg că de astăzi asta cu accizele la carburant se cam duce. Am să vă povestesc un pic experiența mea de ieri. M-am dus frumușel în drum spre casă la una dintre benzinării și să vedeți minune, nu era combustibil diesel. Nu era. Că a zis că nu este. La nicio pompă și erau vreo 5. După aia la benzinăria de lângă, evident că era extrem de aglomerat, o coadă foarte mare, mai puține pompe care să aibă combustibil diesel. Deci, asta pe principiu ne pregătim, nu? Pentru că dacă mâine e un pic mai scump, cu niște bănuți, păi să câștigăm. Că se adună din benzinărie în benzinărie. Așa m-am gândit eu, știi? Cu mintea mea, evident, că nu știu dacă e ancorată în realitate.
1: Cum să spun, gândirea ta sau ceea ce ți-a încolțit ție în minte nu e atât de patologic altă teorie ale conspirației pe care am prins până acum. Adică...
0: Deci încă-s bine. Mulțumesc că mi-ai spus. Că am zis că, mă, dacă o iau razna, măcar, știi, când ajung la radio, o să-mi,
1: măcar
0: o să-mi spui.
1: Cât, da.
0: Da. Bine, deci cam asta e. Azi, 1 iulie, crește și salariul minim pe economie, dar mai crește și, iată, prețul combustibilului.
1: Pe cale de consecință, am zis ieri, permiteți să raportez în emisiune, am zis că crește și punctul de amendă odată.
0: Oh, da,
1: cu...
0: da, clar. Păi da, normal că doar ce vi se dă, vi se ia. Doar,
1: da, nu... știi, deci a crescut salariul minim pe economie cu vreo 300 de lei, dacă nu greșesc.
0: Da, da, parcă era 200 și ceva, aproape 300 de lei, da, corect.
1: Vreo 300 de lei am văzut acolo. Deci în plină criză financiară, când sunt atâtea și atâtea alte probleme, m-a crescut salariul ăsta minim pe economie. Mie îmi dă ceva cu virgulă.
0: Măi, a crescut, nu știu dacă a crescut, pentru că nici măcar nu e o ajustare cu inflația, e cumva o îndeplinire a unei norme din ce

0: plecară de la Se Scumpește și ni s-a mărit și am ajuns să vedem, mai sunt mulți milionari în lumea aceasta, dar ci că în 2025 numărul lor a crescut mai mult decât în oricare alt an. Deci vezi, unii se răcesc, alții se îmbogățesc, asta e cursul lucrurilor. Avem și niște țări în care cică s-au îmbogățit cei mai mulți. Există, evident, un raport la nivel mondial intitulat Global Wealth Report, care evaluează evoluția averii gospodăriilor și, evident, se uită așa la oamenii care, într-adevăr, iată, se mai îmbogățesc. Unii din produse de make-up, alții din hăinuțe, ce să mai se... Na. Elveția e în fruntea clasamentului, să știți că e o avere medie aici pe adult de 910.382 de dolari. Apoi vine Statele Unite. Deci Elveția e prima, gata. Clar. Statele Unite, apoi Luxemburg, Franța e pe locul 15, urmată de Germania, însă înaintea Taiwanului. Iată, și acolo. Ia uzi. Interesant, ce să mai... Gata, am vorbit despre scumpiri, creșteri și milionari. Subiectul, emisiunea financiară s-a terminat, economico-financiară s-a terminat aici, că ce să mai spunem altceva?
1: Ei, atâta timp cât Loredana nu e lângă noi să ne explice, eu sper să-i transmită cineva prin viu grai lucrul acesta, astfel încât... Să revină la sentimente mai bune și înapoi la muncă, cu alte cuvinte.
0: Și înapoi la muncă, da. 7:37, bună dimineața!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Da, și Chris Isaac era cel care cânta în original și iată a cărui voce am auzit-o pentru Wicked Game, o piesă care evident în original era mai lentă, dar iată că în remix e așa mai dansabilă. Mai dragi ascultători, ce s-a întâmplat cu niște eliminări la campionatul ăsta mondial? Am citit așa și am rămas surprinsă. A plecat acasă Olanda?
1: Da. Da, și când a ajuns acasă a plecat și antrenorul și a dat demisia Ronald Koeman.
0: Da, da. Bine na. Așa la mustață Brazilia a reușit și mă bucur pentru că știți foarte bine că eu țin cu Brazilia. Dacă nu știți, aflați acum. Nu țin pentru că apreciez jocul, că, na, vorba aceea nu m-am uitat, nu știu cum joacă, habar nu am, dar îmi place mie așa, cum sună țara, cum arată, dintre astea știți cum e. Am și eu criteriile mele. Deci, iată surprize interesante aș îndrăzni să spun în 16-mele acestea de finală, pentru
1: da,
0: că...
1: Da, mai mult meciurile de ieri,
0: da,
1: exact,
0: da, da,
1: cum ai
0: da.
1: Apreciat și tu. Surpriza surprizelor a fost eliminarea Germaniei.
0: Așa, și Germania, corect.
1: Da, da, da.
0: Au avut lovituri de partajare acolo, nu? La meciul cu Paraguay, am înțeles?
1: Mai din cronici, pentru că nu am văzut tot meciul, o zi cât se poate declar, a fost și o eroare de arbitraj. Sau cel puțin un jurnalist în a cărui opinie am destul de mare încredere a scos în evidență și acest fapt, că e a doua oară la un turneu final, prima oară la cel european, când Germania este dezavantajată de arbitraj. Bun, nu comentăm, noi știm, noi am trăit din plin lucrul ăsta când aveam o generație care juca fotbal, în adevăratul sens al cuvântului. Sperăm că acel fotbal să revină la echipa națională a României, la tricolorii noștri. Dar totuși e de menționat în dreptul Germaniei că două turnee finale la rând a fost dezavantajată de acest arbitraj. Bun. Ieri nu au fost surprize, dacă mă întreb pe mine. Mexic a fost clar favorit în fața Ecuadorului, 2-0. S-a încheiat aici un meci rezolvat încă din primele 30 de minute, ca să o spunem
0: adică
1: așa.
0: Adică la 4 dimineața, da, astăzi, nu chiar ieri. Mexic-Ecuador la 4 dimineața.
1: Da,
0: da.
1: Ok.
0: Da, da.
1: Eu nu mă bazez pe meciurile care au fost în imediata apropiere, ca
0: da,
1: să
0: da,
1: spunem
0: da,
1: așa.
0: Da, da.
1: Franța, Suedia 3-0. Mai multe echipe europene care au dispărut din ecuație, mă refer aici la Germania și Olanda, dar rămâne Franța-Spania, echipe care din punctul meu de vedere pot emite pretenții la titlu. Mai sunt și alte echipe europene, dar nu văd Croația să aibă puterea de a câștiga un titlu mondial, deși Ivana Knoll le suflă bine în ceafă sau în pupa, ca să zicem așa. Nici Austria nu o văd să treacă mai departe de Spania, dar asta e la capitolul meciuri care vor fi. Portugalia. Deci avem din patru echipe europene, rămânem cu două. Va fi meciul Spania-Austria, Portugalia-Croația și mai e un Belgia-Senegal care la un moment dat vă dați seama că înjumătățesc numărul de echipe europene. Spuneam că Franța a trecut cu 3-0 de Suedia și din punctul meu de vedere și al altora e una din echipele care poate imite pretenții pentru titlu. Mbappé este într-o formă maximă și tot ieri Haaland a reușit să facă diferența în coasta de Fildeș, Norvegia, 1-2. Astăzi sunt programate meciurile Anglia-Congo. Apropo, și Anglia e o echipă frumoasă la această ediție. Să vedem dacă și cum va trece de cel la Congo. Mulți jucători din echipa națională Congo joacă în Premier League, ceea ce echilibrează extrem
0: da.
1: De mult.
0: Da.
1: Extrem de mult acest meci. Tot astăzi, de la ora 23, deci Anglia-Congo de la ora 19, de la ora 23, Belgia-Senegal, iar de la ora bucată de noapte, da, de la ora 3, Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herțegovina. Iarăși, aici, dacă mă întreb, totuși, favorite sunt Anglia, la Belgia-Senegal nu cred că există o favorită, Statele Unite, Bosnia-Herțegovina, Statele Unite, favorită clară să acceadă în turul următor al competiției.
0: Bine, dar și Olanda era favorită. Mai ții minte când vorbeam noi de pariuri? Era bine în pariuri. Iată.
1: Olanda cu Maroc, la fel ca și la Belgia-Senegal, am spus... chiar în dreptul Marocului, chiar un pic mai mult decât spun acum la Senegal, dar Marocul e una din, e cam cea mai în formă echipă din continentul african.
0: Mai număr aici vreo 9 meciuri până la optimi. Optimile se întâmplă chiar sâmbătă și deja
1: sunt, știm câteva meciuri.
0: Da, sunt câte și pentru duminică știm. Sâmbătă, de exemplu, știm că va juca Maroc și Canada. Duminică Paraguay, cu cine va câștiga? Și Brazilia joacă duminică, cum s-ar spune. Bine, mai avem
1: Brazilia e cu Norvegia, dacă nu greșesc.
0: S-ar putea, nu știu, nu văd aici în listă, de asta nu știu, dar te cred pe cuvânt că tu știi mai bine. Sferturile
1: parcă,
0: săptămâna
1: parcă
0: viitoare...
1: Ceva. Mai greșesc, nu-i problemă, să nu se supere cineva pe mine, dar parcă așa am reținut.
0: Sferturile săptămâna viitoare, apoi peste încă câteva zile, semifinale și cele două finale, evident. A fost o nebunie continuă, această nebunie, meciurile sunt surprinzătoare, câștigurile sunt surprinzătoare, înfrângerile sunt surprinzătoare. Iată, avem parte de spectacol în sfârșit la campionatul mondial, că până acum a fost așa mai pe liniște. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după, bună dimineața!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
3: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva!
11: Morning Vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Delgaz Grid a lansat o licitație pentru modernizarea curții interioare a sediului din Iași, strada Petru Movilă, care vizează demolarea mai multor corpuri de clădire, construirea unui nou imobil și diverse amenajări în incintă. Valoarea contractului este estimată la 13,4 milioane de lei. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 4 august. Procedura este împărțită în două loturi, modernizarea curții, respectiv construirea noii clădiri. Potrivit caietului de sarcini, Delgaz Grid va demola aproape 20 de corpuri de clădire. Se vor dezafecta platformele asfaltate și betonate, alei pietonale, trotuare și sistemul de canalizare în zona de intervenție. Se propune realizarea unui sistem nou de circulație autoasfaltat, parcări pentru autoturismele firmei și angajaților. Se propun alei pietonale către zone de interes și trotuare în jurul clădirilor existente și zone verzi noi. Se va realiza sistem nou de rețea apă și canalizare, care va fi legat de rețeaua publică de transport și distribuție apă și rețeaua publică de canalizare. Amplasamentul va fi prevăzut cu sistem de iluminat exterior și bariere de separare a zonelor, se arată în caietul de sarcini. Consiliul Județean Iași se va reuni săptămâna aceasta într-o ședință extraordinară pentru a aproba contractele de comodat pentru un nou lot de microbuze școlare electrice achiziționate cu bani din PNRR. Vicepreședintele Marius Dangă a confirmat că a sosit a doua tranșă de vehicule destinate transportul elevilor din mediul rural. Este vorba despre 5 microbuze electrice care vor ajunge în comunele Belcești, Mironeasa, Tătăruș, Popești și Scânteia. Acestea se adaugă celor 26 se primite deja în prima etapă a programului. Achiziția se desfășoară însă în contextul unor controverse. La nivel național a fost deschis un dosar penal după ce, în mai multe județe, prețurile de cumpărare au fost raportate ca fiind duble sau chiar triple față de estimările inițiale. Conform calculelor de la nivel central, un astfel de vehicul ar fi trebuit să coste cel mult 80.000 de euro, în timp ce la Iași prețul de achiziție a ajuns la 200.000 de euro pentru un microbuz electric. Plenul Camerei Deputaților nu a întrunit ieri numărul necesar de voturi pentru a adopta proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență cu privire la programul SAFE, iar dezbaterile pe actul normativ vor fi reluate în sesiunea următoare. Ordonanța are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, precum și pentru protejarea activelor unor companii strategice. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este foarte decizional. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Spread love, not hate, evident, nu? Asta era parcă un slogan prin anii 80 sau ceva, nu știu cum, dar asociez și cu partea asta hippie, știi? Spread love, not war, parcă așa era. Da, bună dimineața, suntem între 9 ore de program, 8 și 10 minute, vară, vacanțe, dar nu pentru toată lumea, deoarece foarte mulți din populația școlară ori au aflat niște rezultate, ori sunt în febra examenelor, ieri din cauza caniculei s-au amânat probele la bacalaureat, astăzi însă continuă, evident, multă baftă tuturor. Astăzi e proba profilului, cred, nu? Matematică și pentru ceilalți parcă istorie? Parcă.
1: Da,
0: înțeleg
1: exact.
0: Bine. Da. A, așa.
1: Da, ai înțeles bine, ai reținut bine, sunt cele două probe din profil. Din perspectiva asta, să ne înțelegem, a fost acea decizie luată de ministrul Mihai Dimian, o decizie care, bineînțeles, s-a stârnit așa orecum niscaiva controverse, dar cred că în bună măsură mai toată lumea a înțeles că
0: mai nu.
1: Câteodată nu e bine să te pui cu natura.
0: Crede-mă, a fost foarte bine și zic asta pentru că, iată, și eu ieri am avut parte de un examen de ăsta prelungit, adică de mai multe ore, cum de altfel sunt și probele la BAC.
1: Da, altă reziliență ai tu la vârsta, da.
0: Ai zice, nu? Dar nu cred.
1: Măi,
0: organismul meu nu mai e tânăr, cum s-ar spune.
1: Tu nu erai la un examen care e precum bacalaureatul. Bacalaureatul, știi cum e, ca un fel de tatuaj pe care ți-l faci pentru totdeauna. Ieri ai avut un examen.
0: La care, care m-am dus benevol, zici tu. Adică m-am dus că am vrut eu, nu că era obligatoriu. Aha, am înțeles acum, am înțeles.
1: Băi, dar cam da. Sau dacă tu nu reușeai la acest examen, mai aveai o șansă, nu?
0: Eu știu. Se ocupa locul. Ei, mai.
1: Asta zic, adică nu era, pe când un bacalaureat e altceva și cred că ar trebui ai noștri copii să fie lipsiți așa de de niște presiuni suplimentare care vin din alte
0: din context.
1: Alte direcții,
0: da,
1: știi?
0: Da, da. Dar ce voiam doar să vă spun e că din punctul meu de vedere mi s-a părut o decizie foarte bună, iată, experimentând condițiile de examen într-un context cum a fost ieri cu temperatura aceea înnăbușitoare.
1: Păi, tu mi-ai zis că abia după nu știu cât timp a început să-și facă efect aerul condiționat.
0: Da. Și atunci îți dai seama, ar fi fost îngrozitor pentru copii. Nu e astăzi mai bine, dar e un pic mai bine decât ieri. Și iată, avem proba obligatorie a profilului. Pe 2, proba la alegerea profilului și specializările, deci repede, repejor, mâine. Pe 3, limba și literatura maternă. Pe 7 iulie se afișează rezultatele inițiale. Iar apoi, evident, puteți să vizualizați lucrările scrise și să depuneți contestațiile dacă considerați acest lucru. Mi se pare foarte interesant faptul că poți să vizualizezi lucrarea cu baremul în mână, cum s-ar spune, și dacă tu sesizezi o neconcordanță, da, atunci cu mai multă încredere poți să faci contestație. Nu mai faci contestație în orb, știi? Mulți ani așa s-a făcut contestația. Așa, mergești
1: da.
0: La ghici,
1: da,
0: să
1: da.
0: Vezi dacă, poate, cine știe, sperai, poate. Dar iată, de această dată, vizualizarea lucrării mie mi se pare de bun augur și, evident,
1: o, da.
0: cu baremul la îndemână, astfel încât să poți și, într-adevăr, să vezi dacă te bazezi pe vreo șansă în plus. 8-9 iulie se întâmplă
1: nu
0: lucrul acesta.
1: Mie lucrul ăsta mi se pare grozav. Se acceptă sau se da, se acceptă, cred că ăsta e termenul, se acceptă că oamenii pot greși.
0: Absolut, absolut.
1: Și că, domne, o eroare care poate să fie absolut fortuită, să marcheze destinul cuiva. Și în această situație există posibilitatea acestei contestații. Altfel, înainte vreme, să știi că o contestație putea să-ți aducă mai mult rău.
0: Tu contești
1: ce facem noi. Și îți scădea nota, îți scădea punctajul cu nu știu cât, numai pentru că îți corectau la sânge.
0: Mai sunt și acum astfel de orgolii, dar cumva percepția este una firească. E dreptul meu să mă uit peste lucrare, să văd cum a fost corectată, nu în sensul să te verific eu pe tine, ci pur și simplu să mă apropii și eu, de corecția firească conform baremului, să am acces la barem, mie mi se pare fantastic. Eu n-am avut toate lucrurile astea, Max, de asta zic.
1: Nici eu.
0: Mie mi se pare un proces foarte bun. Da, îmi dai un barem imediat după ce, am dat examenul, da, îmi amintesc ce am făcut, conform baremului estimez. Atunci când vine rezultatul, pot să văd lucrarea, da, cu baremul în față, mă uit încă o dată, dacă poate din amintiri mi-am amintit ceva greșit sau, da, mi se pare un proces extrem de transparent, de curat, da, de corect și de o parte și de alta. Nu verifică nimeni pe nimeni.
1: Sau cel puțin plecăm de la aceste
0: Plecăm de la aceste premise. Sunt convinsă că mai sunt și orgolii, în sensul că mă verifici tu pe mine, tu ai 18 ani, eu am 70 de ani de experiență. Dar trecem peste, deoarece procesul în sine, repet, mie mi se pare unul foarte bun și, repet, vin dintr-o zonă în care nu am avut parte de așa ceva, de asta admir cumva, etapa în care suntem în acest moment.
1: Sau măcar apreciem faptul că se lucrează din punctul ăsta de vedere și încetul cu încetul dispar din acele multe necunoscute sau legende care se învârteau în jurul acestui fenomen.
0: Tot aici rămânem pentru că în această perioadă s-au afișat rezultatele inițiale, asta înainte de contestație, evident, la evaluarea națională. Peste 20% dintre elevii din județul Iași nu au media 5 din nefericire. Știți că ne uităm la situație și pe un capăt și pe celălalt. E important să vedem și nu pentru a arăta cu degetul, ci pentru a vedea unde mai putem face intervenții, care sunt cauzele și aș vrea măcar o dată pentru totdeauna să se mai schimbe și aici lucrurile, că dacă le constatăm și le lăsăm așa, n-am făcut nimic. Dar iată, un sfert au picat la matematică. Înțeleg că matematica a fost extrem de provocatoare ca și materie, nu numai în anii de studiu, ci iată ca și examen. Am văzut chiar și profesori care au spus că în acest an examenul la matematică a fost, dacă nu greluț, măcar greu.
1: Da, așa am găsit și eu la un moment dat, dar dintr-o anumită perspectivă, noi am avut, și trebuie să recunosc că lucrul ăsta nu știu de cât de bun a fost, noi am avut generații care la un moment dat, din perspectiva mea, se exagera cu notele de 10 la bacalaureat. Știi, când a fost și sportul băgat, da, ok, înseamnă că am fost o națiune sportivoasă rău de tot, erau și lucruri bune din această perspectivă și faptul că se punea 10 la bacalaureat la sport, aia era cu multe lucruri bune, dar generații întregi care au venit cu niște note foarte mari la bacalaureat.
0: Da, țin minte.
1: Asta nu știu dacă e foarte bine. Din punctul meu de vedere, eu aș susține că nu e foarte bine. Anul acesta, întotdeauna s-a produs la această evaluare națională, s-au produs rezultate bune și foarte bune și foarte multe note de 10. Iarăși cred că acest lucru se datora și faptului că examenele erau, cum să spun, v-a dus într-o zonă în care nu mai reușeau să facă diferența. Iar singura care mai făcea diferența era matematica. Pentru că zona de limbă română e mai subiectivă. Cred că aceste examene ar trebui să ne ofere o imagine mai corectă, cum oferă practic și în acest an, unde, din ce am înțeles, la nivel național sunt 10 note de 10 la evaluare.
0: 7 note sunt.
1: Da, pardon, 7? Da, e bun, stai să vedem după
0: Mie mi se pare, Max, da, apropo de ce zici...
1: După contestații.
0: Da, da, apropo de ce zici, că e mai corectă radiografia aceasta. Eu nu vorbesc de potențialul tânărului, că este maxim. Este, poate să facă... Na, omul în genere poate să facă orice. Dar aici, apropo că a fost examenul greu, poate n-a fost chiar atât de greu. Poate aceste rezultate sunt în sfârșit bune.
1: Eu am înțeles că a fost cel puțin la unul din subiecte a fost
0: foarte
1: nu greu, foarte greu la unul din subpuncte. Cu alte cuvinte, foarte greu să obții nota 10 curat la matematică.
0: Da, da, da.
1: 10 curat la matematică pentru 7 note de 10 la nivel național, eu cred că este un pic exagerat. Înseamnă că examenul la matematică a fost un pic exagerat de greu.
0: Ah, ok, așa mea. Zici tu, așa zici tu. Ok,
1: da,
0: ok.
1: Deci 7 la nivel național, pentru asta e olimpiada de matematică. Pentru asta e orice altceva ce vrei tu.
0: Da, la olimpiada e unul singur, măi. Măi, e unul singur.
1: Da, dar evaluarea nu este olimpiada.
0: Da. Nu știu, mie mi se pare, repet, întotdeauna că
1: dar,
0: 10...
1: Repet, 7 note de 10 pe fiecare județ mi se pare corect, pentru că, domnule, copiii ăștia sunt pregătiți de sistemul de învățământ.
0: Nu știu ce
1: nu
0: să
1: la
0: zic.
1: Nivel național, de 7 note de 10 la nivel național, mie mi se pare că s-a exagerat un pic la adică, știi, când au dat butonul, au dat butonul un pic mai tare pe, pe exagerăm, știi?
0: Poate.
1: Asta e opinia mea.
0: Poate, da, da. În același timp, a fi bun, adică a fi perfect, da? Că 10 asta înseamnă, ai rezolvat perfect toate punctele. A fi bun și la română și la matematică, în egală măsură, mie nu-mi sună bine. Oamenii au talente și oamenii sunt diferiți și iar talentele lor se îndreaptă înspre o zonă sau alta. Așa funcționează natura umană. De asta eu vârfurile le văd întotdeauna ca fiind destul de restrânse ca număr. De asta 7 la nivel național, 7 copii buni, atât la română cât și la matematică, nu buni, excelenți, da? Mie mi se pare în regulă. Dar, repet, nota, dragi elevi, e o notă. E un prag peste care ați trecut. Vor mai fi note, slavă Domnului, vor mai fi examene, unele mai grele. Și e important, iată, dacă sunteți voi mulțumiți, e important mai mult decât orice 10 sau 9. Iată, pe județul Iași avem un singur elev care a luat media 10, deci asta e situația, și văd aici un procent mărișor de 11,1 care reprezintă 703 elevi ce s-au situat între 8,5 și 8,99. Asta e, știi? Acolo, la medie. Da, interesant. Îmi pare rău pentru toți cei care n-au reușit la evaluarea națională și au fost mulți, da, 1310 elevi în județul Iași, mulți. Aici m-aș uita cu și mai multă atenție, pentru că cred că știm cauzele, le-am tot constatat ani de zile, intervenția e necesară și nu numai la nivel de ONG-uri, da, cele care se ocupă de abandon școlar, situație precară și așa mai departe, ci chiar la nivel de minister. Da, mie mi-ar spune cineva, măi, da, avem guvern interimar, nu se poate acum cu decizii, cu de-astea. Bine, mă, bine. Baftă, dragi copii.
1: Da, și mă uitam că, băi, avem așa niște niște lucruri impregnate în desenate, tatuate, știi? Când e să ne lăudăm de ceva sau când e să ne raportăm de ceva, știi, scoatem în față. Băi, uite, avem promovabilitatea,
0: suntem
1: grozavi, suntem nu știu ce, încercând cumva să acopere prin aceste lucruri și acea rată de insucces. Sunt două chestiuni care trebuie tratate cât se poate de serios. Insuccesul și zona asta de hiper-succes. Cred că aici greșim noi și câteodată ne premiind ceea ce până la urmă e, cred eu, mult mai important, normalitatea. Mediocritatea, sau zic cum vrei tu. avem tendința asta de a merge în extreme și prost pe...
0: Da, pe da, lucru. Absolut, absolut. Nu mediocritatea, cât mijlocul, pentru că la mijloc, dragi ascultători, părerea mea, sunt câteva cercetări în zona aceasta.
1: Eu știu că sună urât mediocru, dar... Adică e zona de mediu.
0: Zona de, da. La mijloc, dragi ascultători, și repet, sunt și cercetări în zona aceasta, longitudinale, adică persoane urmărite de-a lungul vieții. La mijloc se află persoanele care sunt echipate atât cognitiv, da, cu resursă cognitivă în sensul că pot să învăț, pot să pricep, pot să fac niște așa, dar și cu abilități emoționale de viață. Ceea ce mie mi se pare, știi, adaptabilitate, rezistență la stres, toleranță la eșec, orientare spre soluții, lucrurile acestea care sunt extrem, extrem de importante și care sunt predictori pentru succes. Hai că ne lungirăm cu vorba și ne întoarcem la muzică. Încă o dată, multă baftă tuturor și celor care își vor reevalua, vizualiza, contesta lucrările la evaluare, dar și celei care dau examenul de bacalaureat în această perioadă, să fie cu o capacitate mare de concentrare.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
3: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a dus aminte de mine colo, pe canape, în fața focului.
4: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
11: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Samba. Samba să fie pe final de oră 8. Încă mai e un pic de răcoare. Poate cine știe, ceva mișcare nu strică. Deși, na, nu știu, pe canicula asta...
1: Nu recomand.
0: Da, nu, deci nu. Ce nu recomand eu pe răcoare? Nu recomand, în sensul că nu fac eu pe răcoare, dar rămite în acest moment. Mai, ce să mai... Se vorbește... în continuare despre furtuna care a făcut ravagii în capital, au fost multe intervenții, situația e nu e în regulă.
1: Noapte de coșmar, spun unii.
0: Da, așa e. Se vorbește despre arșiță.
1: Dacă dăm și pe cifre, nu că se vorbește, știi, dar mă uitam așa pe cifre. 756 de degajări copaci. 25 de degajări elemente de construcție, 33 de stâlpi, 27 degajări elemente de acoperiș, 25 de inundații subsol și vă spuneam la Piața Victoriei, da? 35 de inundații de case, 14 inundații curte, 10 inundații străzi. Au fost afectate 428 de autoturisme și 64 de imobile, asta numai în București. Da? În municipiul București și județul Ilfov. Ce să mai... Pantelimon, Chiselef, Banu Udrea. Plus că ieri informațiile dădeau că și o persoană a decedat în urma acestor evenimente.
0: Da.
1: Deci a fost furtună și dacă vedem că s-a întâmplat acolo unde a fost extrem de cald odată cu apariția primilor nori, așa ne așteptăm să se petreacă și în perioada imediat următoare, bun, sperăm noi, nu la aceeași amplitudine, când ieșim din valul ăsta de căldură și intrăm în posibilitatea schimbării, răcirii vremii. Să sperăm că va fi fără extreme, dar eu știu.
0: Da?
1: Să ne iasă oare?
0: Așa este. Dar știi cum e, o să vedem exact ce și cum. Până la urmă nu prea ai ce să faci dacă avem astfel de fenomene, decât să te protejezi, așa cum știi mai bine. Precauția în aceste cazuri, nu știu, habar nu am. Nu am care ar putea fi. Să nu-ți parchezi mașina, deși cauți umbră, dar să nu o parchezi dacă, știu, eu vezi copacul că e mare, că e... Nu știu care ar fi precauția. Știi, zona asta de prevenție, când sunt, iată, astfel de fenomene extreme în care ați văzut ce s-a întâmplat. Mai înțeleg de asemenea, apropo de vreme, că Arșița face prăpăd deja. Culturi întregi în pericol din cauza temperaturilor extreme. Deci, na, nu e o vară confortabilă.
1: Ai mâncat de mai multe ori cireșe și n-aveau gust?
0: Da. Aveam senzația că s-a ars.
1: Cineva m-a chemat la ei acasă, știi? Uh-huh, uh-huh. Pentru că au cireși și au și vișin.
0: No, frumos.
1: Și au zis să veniți repede să luați acum cireșe și vișine, pentru că ce se întâmplă? Aceste călduri au... eu n-am mai mâncat de mult cireșe atât de dulci. Mm-hmm. Întotdeauna când mergeam la cireșe, le prindeam așa, mai pe necoapte.
0: Da.
1: Știi ce zic? Ei, acum, din cauza căldurilor, cumva nu că scoapte, parcă ar fi fost ținute în cuptor. Deci multe dintre ele strecute de faza aia. Adică, știi cum, cum am dat-o tot, nu-i bine. Extrem de dulci, deci niște cireșe nemaipomenite, dar, cum să spun, dintr-un chil culese, cred că vă 200-300 de grame, și atenție, culese, adică m-am mai uitat să nu le culeg și pe alea. Din alea culese, vă 200-300 de grame au plecat. Dar ce a rămas, a rămas ceva excepțional.
0: Bravo, mă bucur că ai avut experiența aceasta. Eu sunt dezamăgită în continuare. Dar Apropo de dezamăgire, dar, apropo de iată ce se întâmplă, asta din cauza vremii, dar și ce se mai întâmplă în România, înțeleg că avem cumva un sondaj, e un barometru al Parlamentului European, care arată că românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene și eu mă bucur măcar că acest termen și-a făcut calitatea vieții, de la acest termen mă refer, și-a făcut loc la noi, pentru că nici nu ne gândeam noi la așa ceva în urmă cu câțiva ani. Cei mai mulți spun că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea și viața socială. Datele raportului arată că 63% dintre români se declară mulțumiți de această calitate a vieții, în timp ce media europeană, să știți că este de 83%. Da? Deci 37 dintre respondenții din România sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, iar media europeană, evident că e mult mai mică, doar 17%. Da. Acum și media europeană e susținută de țări ca Franța, ca Spania, ca Italia. Știi unde? Viața e așa, mai molcomă, mai interesantă, mai,
1: știi? Nu pui deloc Germania, nu pui
0: Nu, eu m-am referit doar la stilul vieții, știi, care e mai molcom, știi, Italia, Spania, oamenii sunt mai relaxați, deja ei se gândesc la calitatea vieții în alte țări decât o facem noi, adică în zona aceasta mă gândeam, dar e interesant acest barometru, să știți, în primul rând, pentru că, iată, ne poziționează, apropo de termen, ne poziționează și în astfel de sondări și da, clar, am mai depășit un pic nevoile primare, doar să avem mâncare pe masă și e suficient, ci iată, ne dorim calitate la servicii, la viața socială, adică ce opțiune avem atunci când ieșim. Ne dorim un pic mai bine. Da, acest pic mai bine, să sperăm că după vacanța parlamentară va continua să fie mai bine. Da, cine mai știe, mai. Hai că vorbim și despre asta, dar după 9.
1: Da, salutăm prima zi de vacanță parlamentară de astăzi.
0: O fi bine, o fi bine în paradis.
1: Noi am mai spus-o de-a lungul timpului, văd că și alții s-au prins în sfârșit. Deci când la noi țara arde, ca de obicei, babele se piaptănă, iar parlamentarii pleacă în concediu.
0: Mai să le fie și lor de bine, cum s-ar spune, nu?
1: Două luni!
0: Două luni, doamne! Bine, hai că la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași va majora cu aproape 100 de milioane de lei valoarea a două dintre cele mai importante investiții din sistemul centralizat de termoficare, după ce licitațiile organizate în această primăvară au eșuat. În total, proiectele pentru modernizarea centralelor de termoficare au o valoare de circa 470 de milioane de lei, în creștere cu 26% față de devizele inițiale. Cele două proiecte vizează modernizarea CET1 Iași și conversia CET2 Holboca de la huilă la gaze naturale, iar noi indicatori tehnico-economici vor fi supuși aprobării Consiliului Local. Licitația pentru CET1 a fost anulată din lipsă de ofertanți. În cazul CET2, singurul ofertant a licitat peste bugetul estimat de Primăria Iași, astfel că și această procedură a fost anulată. Proiectele urmăresc schimbarea modului în care municipiul produce energia termică și electrică pentru sistemul centralizat. În prezent, peste 22.000 de apartamente, adică aproape 15% din fondul de locuințe al Iașului, sunt racordate la sistem, alături de o serie de instituții publice și operatori privați. Fabrica Electroputere VFU din Pașcane a finalizat contractele de modernizare a 42 de vagoane pentru CFR Călători, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea acumulată a contractelor depășește 67 de milioane de euro, din care aproape 42 de milioane de euro reprezintă lucrările de modernizare, iar peste 25 de milioane de euro serviciile de mentenanță. Cele 42 de vagoane au fost recepționate și introduse în circulația trenurilor de călători. Dintre acestea, 20 sunt vagoane de clasa a doua, adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă, fiind prevăzute și cu spații pentru transportul bicicletelor și al echipamentelor sportive. Alte 22 de vagoane sunt de clasa a doua, destinate traficului feroviar obișnuit. Compania feroviară afirmă că proiectul a avut ca obiectiv aducerea materialului rulant existent la standardele europene, în ceea ce privește confortul, siguranța, eficiența energetică și accesibilitatea, în încercarea de a crește atractivitatea transportului feroviar. Finalizarea contractelor de la Pașcani reprezintă doar o parte a Programului Național de Modernizare a Materialului Rulant finanțat prin PNRR. În paralel, CFR Călători derulează contracte cu Remarul 16 februarie Cluj-Napoca pentru modernizarea 40 de vagoane, 30 de clasa 1 și 10 barbistro, dintre care 25 au fost deja livrate, precum și cu atelierele CFR Grivița pentru modernizarea 57 de vagoane, din care 35 au intrat deja în exploatare. Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat luni că în comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată de către un localnic existența unor fragmente de dronă. Ieri, echipe specializate ale Ministerului și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul. În urma evaluării situației, aceștia au confirmat prezența unei încărcături explozive, care a fost detonată controlat la fața locului, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni. Ministerul Apărării a menționat că datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Bacon Sugar alături de Simien au fost împreună aici în deschiderea ultimei ore de program matinal. Interesant este că în Statele Unite multe lucruri se mai întâmplă, dar nu despre administrația Trump vom vorbi, sunt acolo niște mișcări interesante. Nu mai am. Am mai văzut așa și pe la John Oliver că mai sunt niște intervenții despre districtele care votează în bază de culoare, adică e așa ceva ce depășește, iată, ceea ce credeam de mult. Bine, nu mai cred de mult că înseamnă Statele Unite, dar în fine, voiam să vă spun doar că s-au mai gândit și la alte lucruri, nu numai să construiască săli de bal, ci să îngroape o capsulă a timpului, ci că nu poate fi desfăcută decât în 2276. Bun, și cum transmit ei asta? Adică cine e keeper-ul, știi, în sensul că cine transmite mai departe și mai departe, trebuie să fie cineva, nu?
1: Mai, de asta, din câte știu eu, s-au mai făcut
0: sunt de-a lungul timpului. Ce vor descoperi americanii peste 250 de ani, în sensul că ce o să aibă această capsulă a timpului? E o capsulă națională, unică într-o generație. Bine, ei și marchează 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Știți că e un eveniment foarte important, dar e mai important că Trump vrea să-l facă al lui, cumva. Asta și cu moneda,
1: da,
0: și cu...
1: Dacă s-a nimerit,
0: da, s-a nimerit
1: pe
0: el,
1: terenul,
0: știi?
1: Lui... Fraier să fie să nu profite.
0: Absolut, absolut. Și cu această ocazie mai au în lista mare de evenimente, iată, și această capsulă. Ea va fi îngropată ceremonial, evident, în Parcul Național Historic Independence, unde va rămâne sigilată timp de 250 de ani ca un dar durabil din partea americanilor de astăzi pentru generațiile viitoare. Interesant că potrivit site-ului special creat pentru asta, capsula timpului, iată, va reflecta un fel de responsabilitate națională pe care ei și-o asumă pentru păstrarea arhivei reprezentative pentru Statele Unite. A fost dezvoltată în colaborare cu oameni de știință, dar nu e o capsulă care să se dezintegreze, atenție, cu tot felul de experți. A fost proiectată să reziste, în primul rând, 250 de ani în subteran, și mai sunt și alte organizații care au acest tip de eveniment. Interesant, așa, că au fost o felul de discuții acolo și cu amplasarea, cu alegerea formei, adică multe, multe lucruri interesante în jurul unei capsule. Ce va conține? Conținutul inițial confirmat include articole selectate de la Parada Trandafirilor din 2026, articole de la studenți, de la un concurs, suveniruri sportive unice, un steag de la un eveniment și cam atât. Bine, și niște scrisori, artefacte dintre astea. Interesant.
1: Ce se pune ce de se regulă mai... într-o capsulă a timpului, astfel încât să încerci să oferi o imagine cât mai amplă despre perioada respectivă. Știi? Îți dai seama că acum ar fi fost o chestiune extraordinară dacă am fi descoperit o capsulă a timpului cu dovezi chiar de acolo, din momentul semnării actelor. Știi? Adică ar fi fost, sau imaginează-ți tu când am sărbătorit noi în 2018 suta de ani de la Marea Unire, să fi descoperit atunci o capsulă a timpului în care să găsim și celelalte gânduri, știi? Pentru că de-a lungul timpului se modelează cumva istoria, imaginea asupra unui eveniment. Dar încetul cu încetul se estompează anumite lucruri. De dată recentă, îți aduc aminte, a fost o discuție pe linia asta față de evenimentele din 1989, pe care personal le-am trăit și spun sincer că emulația și emoția care a fost în preajma acelui eveniment a fost ceva de nedescris. Foarte, foarte greu de readus în atenție. Dar poate că dacă ar fi existat o astfel de capsulă a timpului, am putea fi capabili să înțelegem mai bine și alte resorturi care au fost în...
0: Da. Și a fost foarte interesant. Clar. Deci asta e... Asta în timp ce, potrivit declarației de avere, că na, și-a făcut declarația fiscală și președintele în sfârșit.
1: Da, aici, eu am crezut că pe asta te bagi.
0: Da, am înțeles așa că averea e colosală.
1: E cu plus
0: mult. A sporit tocmai prin măsuri pe care tot el le-a adoptat, deși, conform Constituției, nu are voie să se îmbogățească în timpul mandatului președinte.
1: Am înțeles undeva... Stai așa, am văzut ceva pe zona de criptomonede.
0: Da. În zona de active digitale. Da.
1: Reuters, da, uite, Reuters estimează că familia Trump a câștigat cel puțin 2,3 miliarde de dolari din proiecte legate de criptomonede.
0: Doar președintele are 1,4 din afacerile cu criptomonede ale familiei sale. Așa a declarat el în declarația lui fiscală. Repet, președintele n-are voie. Dar știți cum e. El n-are voie, nu există. Am înțeles că și Epic Furry, știi, după ce au trecut alea 30 de zile, că neavând aprobare din Congres, trebuiau să treacă, avea voie cumva să aibă această operațiune militară vreo 60 de zile. După ce au trecut cele 60 de zile, ei au denumit altfel operațiunea militară. Ceva, nu știu ce, nu mai țin minte că
1: auzi,
0: am văzut.
1: Tu zici că deci nu are voie, eu am auzit pe cineva care a spus așa, imposibilul este imposibil să nu fie posibil.
0: Păi, nu știu cine a spus asta. Zici tu cine? El?
1: Nu.
0: N-a zis-o el, dar dacă o zice el prima dată o să fie ca și cum ar fi zis-o el. Adică, na, e clar. Da, deci, iată, președintele care s-a îmbogățit, ce să mai, din cripto, el a avut și o monedă proprie, da, cred că de acolo, din specula aceea, s-a îmbogățit cel mai tare. Facilități, evident, pe active digitale, știți că el este un pic fiert pe zona de tech, nu că s-ar pricepe, ci pur și simplu că s-a înconjurat de toți mai mari, iar cine nu s-a înconjurat, da, cine nu a venit în jurul lui, a avut de suferit, după cum ne uitam și la Antropic și la toate. Da, asta este. Trăim vremuri interesante și cred că am stabilit asta de mult. 9 și 14 minute de la capsula timpului la declarații fiscale, mai putem încerca o muzică bună. Știi că aici e loc și revenim.
1: Că la știri ne-am descurcat.
0: Că la știri ne-am descurcat extraordinar. Da. Hai să ne întoarcem la muzică.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Deep in the Forest revine.
7: Deep in the Forest revine.
6: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
13: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Bebe Rexha. I-a cântat și cu Snoop Dogg la un moment dat. Era o piesă care îmi plăcea mie tare mult. Acum mi-am amintit spunându-i
1: bine,
0: numele.
1: Bine, cumva el mai mult recit, așa?
0: Da, nu contează. E un artist. Un artist, okay. artist. Jumătatea orei nouă cu Chica. Ne întâlnim, evident, și cu Anatoli Primakov, dar până una alta... Noi n-am vorbit despre scena politică din România, că nu prea avem ce să mai vorbim odată ce au intrat în vacanță. În vacanță stau. Cât durează vacanța asta?
1: 2 luni.
0: Ei, Doamne, așa mult?
1: Na, bun, această vacanță va fi oarecum întreruptă, pentru că ce se întâmplă? Ai un guvern care a picat printr-o moțiune de cenzură. Acest guvern nu poate să facă altceva și nu face altceva decât să țină România funcțională. Cum nu-ți dai jos șoferul că l-ai concediat, știi, măcar să te ducă până la destinație.
0: Da.
1: În atare situație sunt unele proiecte și unele probleme care trebuie să treacă printr-o anumită legislativă pe care guvernul nu poate să o adopte, că nu are această prerogativă, fiind, după cum vă spuneam, castrat de această putere. Atunci, cu certitudine, în Parlamentul României vor trebui să treacă. E vorba undeva la vreo 3,6 miliarde de euro, bani care s-ar putea absorbi în perioada imediat următoare, dar trebuie niște acte produse, știi? Mai o lege, mai ceva. Cu certitudine va fi o sesiune extraordinară. Acum, din ce am înțeles, s-a optat sau s-a gândit sau s-a pregătit varianta asta cu votul de la distanță.
0: Mm-hmm.
1: Adică ești bine mersi undeva pe plajă, halkidiki, nu, că e pentru noi, pentru săraci. Ești în Bahamas, ești...
0: Altceva,
1: nu știu,
0: altceva.
1: De asta zic, știi? Că ești în Florida, că ești în... Unde ai fi? Știi? În Madagascar. Nu, că și acolo e pentru sărașcică.
0: Madagascar.
1: Undeva, unde e pe bogăție, intri de acolo frumos, prin intermediul ternetului, mm-hmm. știi? Îmbrăcat numai partea superioară.
0: Da.
1: Preferabil.
0: Preferabil, da.
1: Și votezi de acolo. Adică s-ar putea să avem ședințe online. Ceea ce, cum să spun, încă o dată irită sau neirită de nu se poate. Dar, na, asta este. Până la urmă, va fi funcțională, din ce am înțeles, această variantă. Dacă, eu acum vorbesc în nume, doamne, dacă aș fi parlamentar,
0: da.
1: Mă, măcar anul ăsta, aș sta naibii în București.
0: Da. Dar...
1: Cu tot deranjul, cu toată căldura, cu tot ce e, chiar aș sta, adică aș, chiar aș da o, adică nu aș fi doar din trâmbiță responsabil.
0: Da, așa este.
1: Uită-te un pic ce s-au petrecut în ultimele 24 de ore în București, în ceea ce înseamnă... deranjul ăsta produs de partea meteo, da?
0: Da?
1: Adică, numai din perspectiva asta zic și cred că ar trebui să... Bă, anul ăsta, că nu în fiecare an suntem într-o asemenea situație complicată în care guvernul să fie demis, să nu ai perspectivă pentru un nou guvern, pentru că sunt unii prea căpoși și prea încăpățânați, alții care pur și simplu consideră că li se cuvine totul. Adică alții care umblă pentru că stau bine în fotografia de moment și vor alegeri anticipate. Adică asta e situația și atenție. Nu eu, majoritatea specialiștilor spun că alegerile anticipate pur și simplu nu rezolvă această problemă. Aici va trebui totuși la un moment dat să se mai lase din orgolii jos. Dar repet, trebuie totul pe bază dialog, nu pe bază de dialog, nu pe bază de pumn în gură, nu pe bază de încercat tot felul de artificii și lucruri nasoale. Pentru că, uite-te cum reacționează lumea, nimeni nu mai înghite glume de-astea proaste, cum au fost primele două nominalizări.
0: Da, da, știi că și la a doua nominalizare am văzut așa, conform ultimelor declarații, domnul Bolojan e foarte supărat pe domnul Nicușor, pentru că, de fapt, el a creat acest blocaj având în vedere faptul că putea să-și dea seama și singur, spune domnul Bolojan, Alina, eu parafrazez, că nu se poate așa. Da, dacă PNL a spus, a spus.
1: A doua nominalizare a fost o încercare de destructurare a unui partid.
0: Da, asta spune și domnul Bolojan.
1: Nu, oricine, orice analist sănătos la cap, inclusiv voci din alte partide spun acest lucru.
0: Da.
1: Mai deci, puțin PSD.
0: Păi da, era varianta bună pentru PSD, cum să spună PSD, că nu era variantă bună, știi?
1: Na,
0: sau că a
1: corect.
0: Avut... N-are cum. Da, cam atât despre, dragi ascultători, că n-avem mai mult, nu că nu ne-am dori. Haideți să ne întâlnim cu Anatole Primakov, pregătim și un Back in Time ca să încheiem așa cum se cuvine ediția de astăzi. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatole Primakov.
3: Liberalii lui Ilie Bolojan au avut nevoie de un dita mai congresul organizat pe fugă pentru a se elibera de câțiva colegi, printre care premierul numărul 3 Adrian Veștea, somnorosul Lucian Bode, Batistuță Rareș Bogdan și nu dau drumul la ușă Alina Gorghiu. În cuvântul său, Bolojan a fost foarte critic față de aceștia, dar și față de foștii aliați din PSD. Ehe, unde sunt vremurile când PSD plus PNL egal love? Ba chiar la un moment dat monosprâncenatul s-a luat tare și de Nicușor Dan, că am crezut că vrea să-l suspende de la Palatul Cotroceni.
4: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și disprețul pentru România. Este o bătălie între adevăr și minciuna, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț pentru cetățeni.
3: O mai țineți minte pe Elena Lasconi? Ei bine, primărița îl avertizează direct pe președintele Nicușor Dan, spunându-i că are mari șanse să fie primul președinte demis din istoria României. Ba chiar îi bate obrazul, reproșându-i că la Palatul Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie, ci de demnitate, empatie, diplomație și onestitate. Oare s-o fi prins ceva de matematician?
5: Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor? Când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii.
3: Pliantele turistice care promovează Grecia ne incită cum că pe insula exotică Atokos, situată în Marea Ionică, principala atracție o reprezintă porcii sălbatici care coboară până pe plajă și care în zilele toride chiar înnoată alături de turiști. Altfel spus, porcii din Atokos au ținut morțiș să modifice proverbul din Străbuni când o zbura porcul. Probabil în apă se simt mult mai în siguranță decât în aer.

0: cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Mai tare bună e și piesa aceasta. Iată că suntem pe final de program. Am și spus-o, cred că undeva pe la prima oră, că bucurie mare, crește astăzi salariul, ce să mai, 4.325 de lei, salariul brut, da, vorbim de minim pe economie brut, mai dăm la stat 50%+ și vedeți, rămânem, da. Dar ce e ca rezultat imediat, da, e creșterea punctului amendă, da, de la 216,25 de lei, cât e acum. Nu, 216,25 e de astăzi, da?
1: De astăzi, a fost, da, că mai era 200.
0: 202,5 a fost până așa. Ieri. Deci aici suntem, da, sau în, nu, sau au crescut doar și clasa 1, a 2, a 3, mamă, până la 5 clase. Acolo unde clasa 5 e pentru persoanele juridice, da? Măcar atât. Noi până la clasa 4. Da, e nasol la clasa 4. Dacă ai 20 de puncte amendă, ce să mai... Nu mai ai permis la 20 de puncte amendă? Uite, ci că amenzile aici, la clasa 4, între 9 și 20 de puncte amendă, sunt între 1940 și 4325 de lei. Doamne,
1: ferește! Câte puncte intră acolo?
0: Da, da, da.
1: Poți,
0: da.
1: Poți,
0: da.
1: Și poți.
0: Da, 9-20. Asta e marja. Deci cam asta e, dragi ascultători. E, ce să spunem, au venit și scumpirile. Băi, de la 1 iulie.
1: Să ne înțelegem, disciplinarea din punctul ăsta de vedere, am văzut din experiențele altor state, se face la portofel. Spre exemplu, noi calculăm încă de salariul minim pe economie, în alte țări se ia procentual din salariul pe care l-ai. Mm-hmm, știi? Mm-hmm. Ce zic?
0: Da.
1: Ești miliardar?
0: Da.
1: Ei nu știu cât, în momentul în care ai... Cred că este o formulă mult mai corectă.
0: Da.
1: E un punct de vedere. E opinia mea asta, că ar trebui funcție de salariul pe care l-ai. Dom'le, ai câștigi, ești la nu știu ce companie de stat și câștigi câteva mii de euro. Da, bun. Sau zeci de mii de euro. Atât plătești amenda dacă ești prins.
0: Da, așa e.
1: Cu viteză și așa mai departe. Adică, până la urmă, gândește-te că în cazul în care doi cetățeni depășesc viteza, unul plătește de cocoșat, am spune pe bună dreptate, na, hai depăși viteza, dar altul care are un salariu foarte mare sunt banii de semințe.
0: Da, mă, dar legea trebuie să fie echitabilă.
1: Păi da, și legea ar putea să spună că e procentual din cât ai tu salariu. Noi calculăm totul pentru minim, nu?
0: De acord, așa ar fi.
1: E o idee, o sugestie care cred eu ar aduce un pic mai multă dreptate.
0: Da, dar n-au timp,
1: da,
0: pentru,
1: repet,
0: asta.
1: Eu nu sunt nici de specialitate, sunt convins că pot să apară multe alte opinii care să contrazică ceea ce spun eu. Da, slavă Domnului, suntem încă într-o democrație și putem să vorbim.
0: Da, da.
1: Ok.
0: Da.
1: Un anunț de ultimă oră, acum la 9:30 a fost înaintat, publicat pe știri pe surse, vine din zona Ministerului Educației, care activează procedura de urgență. Elevii blocați de furtuni pot susține examenul de la ora 13. Absolvenții de liceu care nu reușesc să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul bacalaureatului 2026 din cauza furtunelor și a problemelor de trafic provocate de vremea severă vor avea posibilitatea să susțină examenul de la ora 13 folosind subiectele de rezervă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, domnul Sorin Ion. Practic s-a activat această procedură pentru situații excepționale, procedură care, cred eu, ar trebui să fie valabilă întotdeauna și oricum pentru diverse variante, pentru că dacă nu din motive de urgență, dar din cu totul și cu totul alte motive se întâmplă ca unii elevi să nu poată ajunge la program, să existe și această marjă de toleranță, dar iarăși e discutabil sau putem să Că mai sunt și multe particularități, nu-i așa?
0: Așa este și e bine că avem, iată, și această soluție. Dragi ascultători, încheiem cu ceva ce în anii 80 se numea voguing. Era un stil de dans apărut și foarte popular în New York în la sfârșitul anilor 1980. E, și Madonna, pentru că întotdeauna a fost cumva foarte, foarte ancorată în tot ceea ce înseamnă cultură pop și tot ceea ce înseamnă deosebit, special și diferit, a făcut această piesă Vogue de pe albumul Breathless, Music from and Inspired by the Film Dick Tracy. A apărut în 1990 acest album. Piesa Vogue a fost foarte, foarte bine primită de public. Dansul a rămas iconic, cum s-ar spune, și trebuie să recunoaștem că sună bine și în prezent. Ne grăbim pentru că după 10 vine Lidia, iar noi ne reauzim în aceeași formulă mâine, puțin după 7. O zi răcuroasă, aveți grijă de voi. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Let's write some hits. Free
5: FM. 25 iulie la Cetatea de Scaun, la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Pizza pentru noi la Patrino. Pizza înseamnă gust autentic italienesc și ingrediente proaspete de cea mai bună calitate. Pizza este pregătită cu grijă și coaptă în cuptorul pe vatră pentru un blat crocant la exterior și moale în interior, plin de savoare. Dacă ți-e poftă de pizza, comandă la Patrino. Probably the best pizza in town.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Shopping City Suceava.
8: Good morning, good music, morning vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Viitorul tren metropolitan Iași nu va însemna doar linii de cale ferată modernizată, ci și un sistem integrat de transport public pentru întreaga zonă metropolitană. Despre modul în care va funcționa proiectul s-a discutat în cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, spune că obiectivul este ca pasagerii să poată folosi același bilet pentru toate mijloacele de transport.
1: Cu acest bilet de 9 lei pe care noi deja îl avem la nivel metropolitan, acest bilet va fi valabil pe toate mijloacele de transport. Deci, trenul nu cred, cel puțin, sau n-am luat în calcul acest scenariu de a avea un bilet diferit doar pentru tren, eventual doar pentru cei care își satisfac nevoia de deplasare doar cu trenul. Am putea avea un bilet de preț mai redus, dar de principiu mergem pe exact același sistem metropolitan.
0: Potrivit acestuia, sistemul va permite navetiștilor să combine autobuzul, trenul și tramvaiul fără să achiziționeze bilete separate, după modelul implementat în numeroase orașe europene. Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, consideră că investițiile în transportul public reprezintă una dintre cele mai importante condiții pentru dezvoltarea întregii zone metropolitane.
2: În AMPTI, noi efectiv pe transportul local, pe delegare, nu avem atribuții. Dar am conștientizat că mobilitatea la nivelul zonei metropolitane este un factor de catalizare a dezvoltării. Și atunci ne-am dat un rol aici, inclusiv prin asumarea unei cotizații care e mai mare decât a tuturor celorlalți. Da. Practic, e cotizația tuturor celorlalți la un loc, pentru că noi dublăm cotizația. Deși atribuții efective, conform legislației, în transport local nu avem.
0: În prima etapă, trenul metropolitan va deservi traseele Podui-Iloae Iași, Ciurea Iași și Holboca Iași, urmând să fie conectat cu rețeaua de autobuze și tramvaie din municipiu. Autoritățile estimează că proiectul ar putea deveni operațional în jurul anului 2030 și va contribui la reducerea traficului rutier și a timpilor de deplasare pentru navetiști. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași atrage atenția asupra riscurilor pe care temperaturile extreme le reprezintă pentru animale și le recomandă cetățenilor să ia măsuri de protecție pe durata avertizării de caniculă valabilă până miercuri. Salvatorii îi sfătuiesc pe proprietarii de animale să le asigure în permanență apă proaspătă și curată, dar și un loc umbros bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui. De asemenea, plimbările trebuie evitate în intervale cu temperaturi ridicate, fiind recomandate dimineața de vreme sau seara. O atenție deosebită trebuie acordată asfaltului încins, care poate provoca arsuri la nivelul lăbuțelor animalelor de companie. Reprezentanții ISO reamintesc că animalele nu trebuie lăsate niciodată închise în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori care le pun viața în pericol. Totodată, cetățenii sunt încurajați să sprijine și animalele fără stăpân, amplasând recipiente cu apă în locuri umbrite și sigure. Un gest simplu de responsabilitate poate salva vieți în această perioadă de caniculă.

0: 10 și aproape 16 minute. Începem și astăzi o nouă ediție Cafe Lounge, într-o zi în care rămânem în continuare sub avertizări meteorologice. La această oră avem deja 27 de grade Celsius la Piatra Neamț, 28 de grade Celsius în Suceava, Rădăuți și în Fălticeni, 29 de grade sunt în Târgu Neamț și în Botoșani, iar în Iași, Pașcani și în Hârlău temperaturile sunt deja în jur de 29-30 de grade, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Așadar, o dimineață care începe din nou fierbinte, la propriu, dar și cu emoții mari pentru elevii terminali care termină liceul, clasa 12-a și a 13-a, care susțin astăzi cea de-a doua probă a examenului de BAC, după ce aceasta a fost amânată cu o zi din cauza caniculei. Așadar, e cu emoții, pentru că la această oră este deja în desfășurare proba. Le ținem pumnii tuturor și le dorim mult succes, inspirație și liniște în minte, pentru că știu cât de important este să fii bine cu căpuțul în aceste momente. Eu sunt Ada, rămân alături de tine până aproape de ora 13, aici în Cafe Lounge, 10 și 16 minute. Ascultăm Antonis Kanakis, Roll Jordan Roll. Bine, după o scurtă pauză, pentru că trebuie să mai luăm și o gură de apă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: Teraserv Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Vorbim despre bacalaureat, elevii care nu au reușit să ajungă la timp la proba de astăzi, din motive care nu țin de ei, pot susține examenul de la ora 13, pe baza subiectului de rezervă. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat că e o procedură standard prevăzută în metodologia examenului. Practic, în astfel de situații, când un candidat nu ajunge din cauze neimputabile lui, se poate apela la subiectul de rezervă și, cum aseară a fost furtună în județul Ilfov și în capitală, e posibil ca unii dintre elevi să nu poată să ajungă la timp. Solicitările pentru această variantă se primesc până la ora 11, adică pentru încă jumătate de oră, iar proba inițială, cea programată de la ora 9, este deja în desfășurare. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, deci până la ora 12 ar trebui să fie gata. Reamintim că proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie a fost reprogramată pentru astăzi, 1 iulie, după ce examenul a fost amânat cu o zi din cauza codului roșu de caniculă. De aceea să vezi că ieri seară în capitală și în județul Ilfov au fost furtuni puternice, vorbim și despre asta imediat, așa că le ținem pumnii tuturor elevilor care sunt acum în sălile de examen și le dorim multă inspirație, răbdare și liniște până la final. 10 și 31 de minute după pauză vine Herc Demon cu Addicted.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: E multă cafea în dimineața asta, nu știu de pentru voi dacă e la fel, dar bă, lucrurile nu întotdeauna funcționează așa cum ne-am dorit. Noi vedeți și voi ce se întâmplă la campionatul mondial, pentru că suntem deja în faza eliminatorie, iar meciurile devin din ce în ce mai spectaculoase. Turneul din acest an are loc în Statele Unite, Mexic și Canada, se desfășoară până pe 19 iulie, adică pentru încă aproape 3 săptămâni și este primul campionat mondial din istorie cu 48 de echipe la start. În 16-im, Canada a trecut de Africa de Sud cu 1-0, Brazilia a învins Japonia cu 2-1, ne așteptam cumva, iar Paraguay a eliminat Germania după loviturile de departajare. Maroc a mers mai departe, tot după penaltiuri în fața Olandei, Norvegia a trecut de Coasta de Fildeș, iar Franța a câștigat clar cu Suedia 3-0. Tot în program astăzi avem Anglia, RD Congo de la ora 19 și Belgia, Senegal de la ora 23, iar în noaptea de miercuri spre joi de la ora 3 se joacă SUA Bosnia-Herțegovina. Așadar, pentru iubitorii fotbalului, vara asta vine și a venit cu multă caniculă, dar și cu multe seri și nopți de mondial, iar pe măsură ce ne apropiem de optim, sferturi și semifinale, miza devine tot mai mare și pentru noi, că să știți că am pus pariuri aici în radio și facem chestia asta în fiecare zi. O să vină bănuții, că de rest ne ocupăm noi. 10:49, vreo 11 minute mai avem până la fixul orei 11, când avem știrile naționale cu Narcisa Marian.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: A
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Parlamentul a intrat în vacanță fără să fi votat un guvern cu puteri depline, iar președintele nu a mai desemnat un nou premier pentru că, spune el, niciunul dintre cei propuși de partide nu are șanse să adune voturile necesare. Președintele a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, unde i-a asigurat pe diplomați că România își va respecta angajamentele pentru a evita o retrogradare în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. Nicu Șordan a răspuns și criticilor venite în ultimele săptămâni la adresa sa, chiar și din partea susținătorilor săi. El a declarat că toată lumea greșește, inclusiv el, dar consideră că duce România în direcția bună. Între timp, conducerea PSD le-a cerut propriilor parlamentari să fie pregătiți pentru a fi chemați din vacanță la o sesiune extraordinară, în care ar urma să se voteze un pachet de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Dar nu este exclus ca în aceeași sesiune să aibă loc audierile și votul pentru învestirea unui nou guvern. Surse socialdemocrate spun că principala variantă de guvernare ar fi un executiv PSD UDMR, care să fie votat și de PNL și care ar trece în opoziție alături de USR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

ridicolă zilele astea și ne dă serios bătăi de cap, însă trebuie să fim atenți nu doar la hidratare și la orele la care ieșim din casă, ci și la ceea ce cumpărăm și mâncăm. Specialiștii

0: în soare sau în general într-un mediu care este călduros. În cazul peștelui, de exemplu, e important să ne uităm la ochi, la branhii și la miros. Peștele proaspăt trebuie să aibă ochii limpezi, branhiile curate, fără aspect gelatinos sau maroniu și să nu aibă un miros înțepător, că acolo chiar e buba-buba. Regula de bază e simplă, să cumpărăm din locuri autorizate, păstrăm produsele la rece și încercăm să nu întrerupem lanțul frigorific. Bine, și la rece, știți și voi că anumite alimente se alterează destul de repede, dar dacă luăm carne, pește sau lactate, nu le ținem mult timp în mașină, în portbagaj, pe căldură. Bine, eu aș spune să mergem direct acasă cu ele, le ducem cât mai repede și le punem la frigider. Pe caniculă, câteva minute de neatenție poate să facă diferența, pot face diferența, așa că mare grijă la ce punem în coș, dar și la cum păstrăm alimentele după ce le cumpărăm. Aș spune că zilele astea am putea să mâncăm mult mai lejer. Salate, nu știu, alimente, uite, fructe. Fructe proaspete, bineînțeles, luate din nou cu grijă și cu atenție. Mai multe fructe, mai multe legume, nu prea mult gătit termic și așa mai departe și treaba e bună. 11 și 19 minute în Cafe Lounge. Ascultăm după o scurtă pauză Mojo și Sparrow cu Lady. Bine și Marshmallow cu Jonas Brothers, Slow Motion, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult aici. Și hai cu multă hidratare pentru încă o zi de caniculă.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic, în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Let's ride some hits.

0: România trece zilele acestea de la temperaturi extreme la furtuni violente. În București, furtuna din timpul nopții trecute a făcut ravagii, iar echipajele ISU au avut un volum uriaș de intervenții. Pompierii au intervenit la aproximativ 1000 de situații și mai aveau încă peste 900 de solicitări de rezolvat. Străzi inundate, copaci căzuți, mașini avariate și probleme serioase în mai multe zone ale capitalei au fost ieri în timpul furtunii, care a durat nu foarte mult, dar suficient cât să facă distrugeri. Practic, după o zi sufocantă cu temperaturi foarte ridicate, vremea s-a schimbat brusc, a fost totul la extrem, iar vijelia și ploile torențiale au creat haos în timpul nopții. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul fenomenelor severe și să nu se adăpostească sub copaci, să nu atingă fire electrice căzute și să anunțe imediat 112 privind orice situație periculoasă. E un semn că vremea extremă trebuie tratată cu multă atenție. Astăzi vorbim despre caniculă, disconfort termic și coduri de vreme severe, dar și despre furtuni care pot să apară rapid și pot produce pagube importante. Și indiferent unde ești, e bine să rămâi atent la avertizările autorităților și să ai mare grijă de tine și de cei dragi ție. Nu de alta, dar ne spun meteorologii că de mâine se mai schimbă treaba, în sensul că după câteva zile de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în unele zone, vor veni și ploile și furtunile, așa că trebuie să fim pregătiți pentru orice. 11 și 36 de minute.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să

0: îl experimentează în ultimele sale piese și mai ales în piesa pe care tocmai am ascultat-o la Cafe Lounge, La Galop se numește. Are și videoclipul, puteți vedea pe YouTube. Vorbim despre caniculă și despre cum ne protejăm noi oamenii, dar e important să ne amintim și de animalele noastre de companie, care pot fi extrem de vulnerabile pe temperaturi atât de ridicate. Medicii veterinari atrag atenția că plimbările trebuie făcute dimineața de vreme sau seara, atunci când asfaltul nu mai este încins. Un test simplu este cel cu mâna. Dacă pui mâna pe asfalt și simți că frige, atunci și pentru pernuțele cățeilor este periculos. Pe caniculă câinii pot face instalație sau se pot deshidrata foarte repede. Semnele de alarmă sunt gâfâitul excesiv, salivarea abundentă, slăbiciunea, lipsa de reacție sau, doamne ferește, șinul, pentru că și ei sunt ființe și reacționează la fel cum o facem și noi, doar că nu pot să spună, nu pot să vorbească. Rasele cu botul scurt sau cu blana deasă sunt și mai expuse în timpul căldurii extreme, pentru că de aia. Atenție mare și la mașini. Animalele nu trebuie lăsate singure în autoturism, nici copiii sub nicio formă, nici măcar pentru câteva minute și vreodată în viața asta. Nu vă gândiți că e valabil doar pe caniculă. Temperatura oricum din interior crește extrem de repede și le poate pune viața în pericol. Așa că în zilele acestea fierbinți, plimbări scurte, apă la îndemână, cât mai multă umbră și pe cât posibil mers prin iarbă și nu pe asfaltul încins, pentru că și ele simt canicula, doar că, exact așa cum spuneam mai devreme, ele nu pot vorbi, nu pot spune în cuvinte când le este prea greu. 11 și 49 de minute la fixul orei 12 avem știrile Viva FM.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Viitorul tren metropolitan Iași nu va însemna doar linii de cale ferată modernizată, ci și un sistem integrat de transport public pentru întreaga zonă metropolitană. Despre modul în care va funcționa proiectul s-a discutat în cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, spune că obiectivul este ca pasagerii să poată folosi același bilet pentru toate mijloacele de transport.
1: Cu acest bilet de 9 lei pe care noi deja îl avem la nivel metropolitan, acest bilet va fi valabil pe toate mijloacele de transport. Deci, trenul nu cred, cel puțin, sau n-am luat în calcul acest scenariu de a avea un bilet diferit doar pentru tren, eventual doar pentru cei care își satisfac nevoia de deplasare doar cu trenul. Am putea avea un bilet de preț mai redus, dar de principiu mergem pe exact același sistem metropolitan.
0: Potrivit acestuia, sistemul va permite navetiștilor să combine autobuzul, trenul și tramvaiul fără să achiziționeze bilete separate, după modelul implementat în numeroase orașe europene. Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, consideră că investițiile în transportul public reprezintă una dintre cele mai importante condiții pentru dezvoltarea întregii zone metropolitane.
2: În AMPTI, noi efectiv pe transportul local, pe delegare, nu avem atribuții, dar am conștientizat că mobilitatea la nivelul zonei metropolitane este un factor de catalizare a dezvoltării. Și atunci ne-am dat un rol aici, inclusiv prin asumarea unei cotizații care e mai mare decât a tuturor celorlalți. Da. Practic, e cotizația tuturor celorlalți la un loc, practic noi dublăm cotizația, deși atribuții efective, conform legislației, în transport local nu avem.
0: În prima etapă, trenul metropolitan va deservi traseele Podul Iloae Iași, Ciurea Iași și Holboca Iași, urmând să fie conectat cu rețeaua de autobuze și tramvaie din municipiu. Autoritățile estimează că proiectul ar putea deveni operațional în jurul anului 2030 și va contribui la reducerea traficului rutier și a timpilor de deplasare pentru navetiști. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași atrage atenția asupra riscurilor pe care temperaturile extreme le reprezintă pentru animale și le recomandă cetățenilor să ia măsuri de protecție pe durata avertizării de caniculă valabilă până miercuri. Salvatorii îi sfătuiesc pe proprietarii de animale să le asigure în permanență apă proaspătă și curată, dar și un loc umbros bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui. De asemenea, plimbările trebuie evitate în intervale cu temperaturi ridicate, fiind recomandate dimineața de vreme sau seara. O atenție deosebită trebuie acordată asfaltului încins, care poate provoca arsuri la nivelul lăbuțelor animalelor de companie. Reprezentanții ISO reamintesc că animalele nu trebuie lăsate niciodată închise în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori care le pun viața în pericol. Totodată, cetățenii sunt încurajați să sprijine și animalele fără stăpân, amplasând recipiente cu apă în locuri umbrite și sigure. Un gest simplu de responsabilitate poate salva vieți în această perioadă de caniculă.

0: zic că merităm și o pauză cu zâmbet în ultima oră de Cafe Lounge, pentru că astăzi, chiar în prima zi a lunii cuptor, pe lângă caniculă, știu că asta nu mai pare amuzant, dar e marcată Ziua Internațională a Glumei. E o zi care ne amintește că umorul rămâne una din cele mai simple forme prin care mai detensionăm atmosfera când e puțin tensionată. Bine, înțeles că povestea e destul de veche, pentru că citeam mai devreme un articol de pe Mediafax care aducea în atenție story-ul uneia dintre cele mai cunoscute scenete din istoria comediei britanice. Se numește Killer Joke, de la Monty Python. În această scenetă absurdă, un personaj inventează cea mai amuzantă glumă din lume, atât de amuzantă încât moare râzând imediat după ce o citește. Iar de aici gluma ajunge în universul Monty Python să fie tratată ca o adevărată armă secretă. Partea și mai amuzantă este că publicul nu află niciodată glumea propriu-zisă. Practic, poanta devine tocmai faptul că poanta nu e spusă, nu știu dacă înțelegeți foarte bine, și poate că asta spune ceva fain despre umor. Nu avem nevoie de lucruri complicate, ci doar de un moment în care să nu ne mai luăm chiar atât de tare în serios. Așa că astăzi, poate de Ziua Internațională a Glumei, e bine să râdem puțin mai mult, chiar și de noi, de bâlbele. Uite, eu râd de bâlbele mele de fiecare dată, râd de momentele în care sunt stânjenită de anumite chestii. Îmi place să fac așa haz de necazul meu și e bine să trimitem o glumă unui prieten sau măcar să luăm ziua cu un pic mai multă lejeritate, că slavă Domnului, de stres și task-uri care trebuie duse la final, muncă peste muncă, suntem cu toții sătui în fiecare zi. De situații tensionate nu mai spun, că stresul e la ordinea zilei, dar de glume, ce să zicem, de glume numai de bine, și hai să facem să devină cât mai prezente în viața noastră. 12 și 19 minute, după pauză vine Electric Disco și Dr. Parker, Push the Button, vine și Sophie and the Giants. Ora aceasta mai am pentru voi Hugel și French Caviar, Soft Mall on the Storm și Calvin Harris cu Jay-Z, Satisfy.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
8: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Ricky Epovery este omul care a fost la baza piesei Sara Perché Ti Amo, piesă care a fost lansată în 1981 și a fost prezentată pentru prima dată pe scena festivalului de la Sanremo, unde s-a clasat pe locul 5, dar așa cum se întâmplă uneori cu melodiile care au ceva special, locul din concurs a contat mai puțin decât drumul pe care l-a avut după aceea. Sara Perché Ti Amo a devenit rapid unul dintre marile evergreen-uri ale muzicii italiene, cântat în Italia, în Europa, și de vreo 2 ani încoace se cântă peste tot piesa asta, este refăcută, relansată, reeditată și așa mai departe, pentru că au prins oamenii drag de acel refren imposibil de uitat. Are un strop de nostalgie și un strop de vară în el, refrenul, și noi am ascultat varianta Allegrei Cold, Sara Perché Ti Amo, 12:51. Încheiem emisiunea de astăzi cu un zâmbet, așadar cu vibe de vacanță în Italia. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost alături de mine în Cafe Lounge. Îți doresc o zi cât mai bună, mai răcoroasă și ușoară. Vin știrile de la fixul orei, iar după te întâlnești cu Alina în următoarea emisiune. Până mâine îți doresc toate bune și frumoase. Ciao!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a activat un amplu plan de măsuri pentru diminuarea efectelor caniculei în contextul temperaturilor extreme înregistrate în aceste zile. Comitetul local pentru situații de urgență a fost mobilizat, iar mai multe instituții din subordinea administrației locale au fost implicate în acțiuni de sprijin pentru populație. Direcția de asistență socială monitorizează telefonic persoanele vulnerabile, precum vârstnicii singuri, bolnavii cronici sau persoanele fără adăpost. Acestea pot primi apă, fructe și sprijin la domiciliu, iar în funcție de solicitări, li se poate asigura ajutor pentru alimente și medicamente. În oraș au fost activate puncte de prim ajutor și distribuție de apă, în special în perioadele de cod portocaliu și cod roșu, unde sunt prezente și cadre medicale de la Direcția de Sănătate Publică. Compania de transport public Iași distribuie apă la capetele de linie și monitorizează mijloacele de transport pentru intervenții rapide în caz de urgențe medicale, iar călătorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, societățile de utilități publice asigură climatizarea punctelor de plată, funcționarea cișmelelor și distribuirea apei în zonele neacoperite de rețea. Salubris intervine suplimentar pentru curățenie și recorirea arterelor intens circulate. Poliția locală și Poliția Municipiului Iași au intensificat patrulele, inclusiv în zonele de agrement, pentru prevenirea incendiilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Autoritățile locale reamintesc că în zilele caniculare traficul greu poate fi restricționat între orele 11 și 17, iar populația este rugată să respecte recomandările specialiștilor și să acorde atenție sporită persoanelor aflate în dificultate. Reputatul fotograf Mihai Potârniche revine la Iași cu două expoziții care vor putea fi vizitate în această săptămână la Palatul Braunstein și în Parcul Copou. Prima expoziție, intitulată Magia clipei, cuprinde peste 90 de fotografii de mari dimensiuni și va fi vernisată astăzi de la ora 18 la Palatul Braunstein. Evenimentul va avea loc în prezența artistului, iar expoziția va fi prezentată de Aurica Ichim și Grigore Ilisei. Curator este Eugen Harasim. Cea de-a doua expoziție, Anotimpurile neamului, realizată împreună cu Paul Buciuta, reunește 80 de fotografii dedicate tradițiilor și identității românești. Vernisajul este programat miercuri de la ora 18:30 în sala Diotima, iar lucrările vor putea fi admirate la galeria Lagard din Parcul Copou. Prezentarea va fi susținută de Maria Bilașevski. Intrarea la ambele expoziții este liberă. România se va confrunta până la finalul săptămânii atât cu temperaturi caniculare, cât și cu furtuni puternice. ANM a emis avertizări cod portocaliu și cod galben valabile până vineri. În zonele aflate sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În același timp, în mai multe regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metru pătrat. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să se hidrateze corespunzător și să urmărească în permanență avertizările meteorologice, deoarece vremea se poate schimba rapid de la o regiune la alta. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

13 și 10 minute și ce bine te-am găsit. Sper că te-am găsit bine, mai ales cu piesele din playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt și oficial începe City Vibes astăzi, într-o zi de 1 iulie, care vine cu o misiune cât se poate de simplă. Să râdem puțin mai mult. Nu știu dacă este o regulă, dar astăzi avem un motiv în plus, măcar să încercăm, pentru că este Ziua Internațională a Glumei. Ai auzit bine? Eu propun așa, să fim siguri că ziua asta marchează măcar o glumă bună, poate chiar aia a ta, așa că te invit să-mi trimiți un mesaj pe WhatsApp-ul Viva FM la 075 300 300. Atenție! Eu propun așa, să nu-mi trimiți cea mai bună glumă de pe internet, trimite-mi gluma aia pe care o spui tu cel mai bine, poate va fi gluma zilei aici pe frecvențele Viva FM, să ne fie cu râsete astăzi. Îți spun din nou bun găsit, nu uita, numărul de WhatsApp Viva FM este 0753 100 300. 13 și 11 minute aici, abia aștept să râdem împreună.

8:19 acum, suntem în City Vibes și voiam să îți propun așa să le ținem pumnii celor care nu au reușit din cauza vremii să ajungă dimineața la proba obligatorie a profilului din cadrul bacalaureatului 2026 și care se află chiar la această oră, pentru că la ora 13 au posibilitatea să susțină examenul folosind subiectele de rezervă. Deci mult succes, le ținem și noi pumnii aici. Suntem în City Vibes la Viva FM, mulțumesc că ești pe frecvență.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Dolls la 13:31. Suntem în City Vibes, Alina Batcu aici și până la seria aceea de glume pe care le vom asculta împreună aici pe frecvențele Viva FM, pentru că astăzi, 1 iulie, este Ziua Internațională a Glumei. Eu propun să ne uităm un pic la ce se întâmplă în realitatea din regiunea de nord-est, pentru că avem informații pe site-ul nostru vivafm.ro. Uite, de exemplu, viitorul tren metropolitan Iași nu va însemna doar linii de cale ferată modernizate, ci și un sistem integrat de transport public pentru întreaga zonă metropolitană. Despre modul în care va funcționa proiectul s-a discutat în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă aici la Viva FM și directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, spune că obiectivul este ca pasagerii să poată folosi același bilet pentru toate mijloacele de transport. Propun să ascultăm chiar acum un fragment din podcastul Moldova Vrea Autostradă.
1: Cu acest bilet de 9 lei pe care noi deja îl avem la nivel metropolitan, acest bilet va fi valabil pe toate mijloacele de transport. Deci trenul nu cred, cel puțin, sau n-am luat în calcul acest scenariu de a avea un bilet diferit doar pentru tren, eventual doar pentru cei care își satisfac nevoia de deplasare doar cu trenul. Am putea avea un bilet de preț mai redus, dar de principiu mergem pe exact același sistem metropolitan.
0: A fost Eduard Boz despre viitorul tren metropolitan Iași. Detalii pe subiectul acesta găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu propun să ne întoarcem la ale noastre în această zi de 1 iulie. Nu uita, aștept mesajele tale pe WhatsApp Viva FM la 0753100300. Până atunci însă ne încălzim cu piesele astea faine și o scurtă pauză pentru o gură de apă.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.
8: I've been walking through the cities

0: Acum pe frecvențele Viva FM, cam așa sună acest mijloc ale zilei de miercuri 1 iulie aici pe frecvențele Viva FM, pentru că ne apropiem de finalul primei orei de City Vibes și pentru că la fixul orei 14 vin știrile naționale, am zis că e moment bun să-ți spun cam care sunt ultimele titluri de la nivel național. Președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere pentru acest an. Documentul are 33 de pagini și include și donațiile primite de șeful statului în campania pentru alegerile parlamentare. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu anunță astăzi că ar fi de acord cu rotativa guvernamentală, asta dacă PSD va da primul ministru. Totodată astăzi, subiectele la matematică și istorie de la bacalaureat 2026 au fost publicate. Se găsesc peste tot în online dacă vrei să arunci un ochi și fie să-ți amintești cam cum sunau subiectele de bacalaureat, fie să vezi cam ce ai putea să primești dacă te pregătești tu, copilul tău, prietenii, nepoții, cine știe, pentru viitoarele examene ale maturității. Și sunt și noi alerte de furtuni și caniculă, asta pentru că Agenția Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu și galben, temperaturi de până la 37 de grade, dar și vijelii și grindină. Eu mă opresc aici pentru că vin detalii pe aceste subiecte și pe altele, știrile de la ora 14. Deci în 10 minute le aflăm pe toate. Până atunci mai luăm o pauză pentru o gură de apă și ne hidratăm și cu piesele bune din playlistul acesta fresh de pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și mă întorc imediat după știri.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Parlamentul a intrat în vacanță fără să fi votat un guvern cu puteri depline, iar președintele nu a mai desemnat un nou premier pentru că, spune el, niciunul dintre cei propuși de partide nu are șanse să adune voturile necesare. Președintele a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, unde i-a asigurat pe diplomați că România își va respecta angajamentele pentru a evita o retrogradare în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. Micu Șordan a răspuns și criticilor venite în ultimele săptămâni la adresa sa, chiar și din partea susținătorilor săi. El a declarat că toată lumea greșește, inclusiv el, dar consideră că duce România în direcția bună. Între timp, conducerea PSD le-a cerut propriilor parlamentari să fie pregătiți pentru a fi chemați din vacanță la o sesiune extraordinară, în care ar urma să se voteze un pachet de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar nu este exclus ca în aceeași sesiune să aibă loc audierile și votul pentru investirea unui nou guvern. Surse socialdemocrate spun că principala variantă de guvernare ar fi un executiv PSD UDMR, care să fie votat și de PNL și care ar trece în opoziție alături de USR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City.

Parcă lipsește cumva un pic din toată această playlist fresh și perfect. Dacă ar fi să mai auzim, ar fi nevoie parcă de o adiere de vânt. 14 și 11 minute, în rest e totul foarte bine și dacă la ora aceasta ai ieșit la prânz, primul lucru pe care îl cauți probabil nu este meniul, ci o terasă la umbră sau și mai bine un loc unde aerul condiționat chiar își face treaba. Ți doresc să găsești fix ce cauți tu. Legat de masă, tu știai că în Canada există un restaurant unde norocul îți poate decide comanda? Unele preparate și chiar băuturile sunt personalizate după ce arunci un zar cu 20 de fețe. Practic, în loc să stai 10 minute să alegi tu din meniu, lași zarul să decidă pentru tine. Eu recunosc, nu știu dacă chiar aș avea curaj să risc, mai ales pe căldura aceasta când parcă nu-ți vine să mănânci așa chiar orice, dar ca experiență pare foarte distractivă, așa că, pe mai departe, îți spun poftă bună, noi suntem în a doua oră de City Vibes, dacă nu ești la masă, să fie cu poftă bună pentru remixurile astea faine și fresh de pe frecvențele Viva FM.

0: 14:18 cu această energie pe frecvențele Viva FM. Dacă îți spun Dua Lipa, probabil te gândești imediat la muzică aici, nu ai cum să mă contrazici. Ei bine, să știi că mai are o pasiune, cărțile. O pasiune atât de mare încât și-a deschis un club de lectură, iar acum a creat într-o librărie celebră din Portugalia un spațiu dedicat cărților care au fost cândva cenzurate. Biblioteca se numește Manifesto și cuprinde 100 de titluri pe care, la un moment dat, cineva a încercat să le reducă la tăcere. Frumos este când un artist își folosește cumva popularitatea și pentru a pune în valoare cărțile sau alte pasiuni faine de acest tip. Ți spun acum și un scurt fragment din declarația pe care a făcut-o Dua Lipa la momentul deschiderii acestei biblioteci. Citez: această bibliotecă este un sanctuar dedicat cărților pierdute, autorilor al căror curaj expune structurile de putere și control și cititorilor care refuză să li se spună ce cărți au voie să citească. Am încheiat citatul, a fost mesajul pe care artista Dua Lipa l-a făcut atunci când s-a deschis biblioteca Manifesto, cu acest gând și poate cu o invitație la lectură. Te invită pe mai departe, acum suntem cu muzica, pentru că, da, Dua Lipa ne duce cu gândul la muzică. 14:19, suntem în City Vibes, îți mulțumesc că ești aici.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
11: Your city.
10: your vibe, your radio.

0: 10:32 de minute acum, vara lui 2026, care e tare călduroasă. Sper că ai umbră prin preajmă sau apă rece, măcar ai grijă de tine la această oră și nu numai, pentru că se anunță e o hartă roșie și galbenă aici pe colo în ceea ce privește căldura. Urmărești detalii pe site-ul nostru vivafm.ro. Dacă toți am spus că este 1 iulie, să știi că dacă obișnuiești să comanzi produse de pe platformele din afara Uniunii Europene, e bine să știi că începând de astăzi costurile pot fi mai mari. Pe lângă taxa logistică deja existentă, se aplică și o taxă vamală pentru anumite categorii de produse, măsura adoptată la nivelul Uniunii Europene. Așa că, înainte să apeși și finalizează comanda, merită mult să verifici și care este costul final. Tot legat de acest subiect, citeam dimineața faptul că Franța urmează să interzică influencerilor, persoanelor cunoscute în mediul online, să promoveze mărci de modă rapidă, ale căror haine ieftine sunt de obicei aruncate la gunoi în câteva luni și ajung în depozitele de deșeuri. Influencerii sau personalitățile de pe rețelele de socializare sunt adesea plătite pentru a promova branduri, iar Franța va fi astfel prima țară care îi va amenda dacă vor continua să promoveze aceste platforme de fast fashion. Așadar, mare grijă la ce comanzi și mai ales la prețul final, pentru că, așa cum ți-am spus, începând de astăzi vor fi taxe în plus. 14:33 de minute, nu sunt taxe, de fapt e zero taxa pentru muzica bună de aici, de pe frecvențele Viva FM, și o zic să ne răcorim cu ea pe mai departe.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: A Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
14: City Vibes.
11: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alex Ștefănescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai influenți critici literari contemporani, un om care a reușit să explice literatura română într-un mod accesibil, clar și captivant, apropiind publicul larg de lumea cărților și a scriitorilor. Născut în anul 1947 în Lugoj, copilărește într-un context social și cultural complex care avea să influențeze ulterior interesul pentru analiza profundă a literaturii și a societății. Urmează liceul la Suceava, acolo unde se mută cu părinții, apoi studiază la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București. Această perioadă este decisivă pentru formarea sa intelectuală, deoarece intră în contact cu profesori valoroși și cu tradiția criticii literare. După absolvire, Alex Ștefănescu lucrează pentru scurt timp ca profesor, deoarece este atras de presă și de publicistică. Devine redactor al mai multor publicații naționale, activitate care îi oferă vizibilitate și îi consolidează reputația de critic literar activ și influent. Cea mai importantă realizare a sa este volumul Istoria literaturii române contemporane 1941-2000, lucrare premiată de Uniunea Scriitorilor și care analizează literatura din perioadele postbelică și actuală, oferind o perspectivă amplă asupra scriitorilor și contextului cultural. Dar activitatea lui Alex Ștefănescu este mult mai variată. Publică mii de articole de critică literară, eseuri și volume de analiză, texte de popularizare a literaturii și realizează emisiuni culturale la radio și televiziune. Se distinge prin claritatea mesajului și prin forma accesibilă cu care se adresează publicului, calități care îl apropie de cititori. Am putea spune că prin stilul său reușește să transforme critica literară dintr-un domeniu strict academic într-un spațiu viu, deschis și ușor de înțeles. Chiar el spunea într-un interviu că nu îi place să scrie pentru specialiști, ci pentru oamenii obișnuiți. Și așa rămâne până la sfârșitul vieții în anul 2024. Dar Alex Ștefănescu va trăi mereu în istoria literaturii prin textele care, de multe ori, sunt mai actuale decât oricând.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, fă urar de fericire!
5: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a activat un amplu plan de măsuri pentru diminuarea efectelor caniculei în contextul temperaturilor extreme înregistrate în aceste zile. Comitetul local pentru situații de urgență a fost mobilizat, iar mai multe instituții din subordinea administrației locale au fost implicate în acțiuni de sprijin pentru populație. Direcția de asistență socială monitorizează telefonic persoanele vulnerabile, precum vârstnicii singuri, bolnavii cronici sau persoanele fără adăpost. Acestea pot primi apă, fructe și sprijin la domiciliu, iar în funcție de solicitări, li se poate asigura ajutor pentru alimente și medicamente. În oraș au fost activate puncte de prim ajutor și distribuție de apă, în special în perioadele de cod portocaliu și cod roșu, unde sunt prezente și cadre medicale de la Direcția de Sănătate Publică. Compania de transport public Iași distribuie apă la capetele de linie și monitorizează mijloacele de transport pentru intervenții rapide în caz de urgențe medicale, iar călătorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, societățile de utilități publice asigură climatizarea punctelor de plată, funcționarea cișmelelor și distribuirea apei în zonele neacoperite de rețea. Salubris intervine suplimentar pentru curățenie și recorirea arterelor intens circulate. Poliția locală și Poliția municipiului Iași au intensificat patrulele, inclusiv în zonele de agrement, pentru prevenirea incendiilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Autoritățile locale reamintesc că în zilele caniculare traficul greu poate fi restricționat între orele 11 și 17, iar populația este rugată să respecte recomandările specialiștilor și să acorde atenție sporită persoanelor aflate în dificultate. Reputatul fotograf Mihai Potârniche revine la Iași cu două expoziții care vor putea fi vizitate în această săptămână la Palatul Braunstein și în Parcul Copou. Prima expoziție, intitulată Magia clipei, cuprinde peste 90 de fotografii de mari dimensiuni și va fi vernisată astăzi de la ora 18 la Palatul Braunstein. Evenimentul va avea loc în prezența artistului, iar expoziția va fi prezentată de Aurica Ichim și Grigore Ilisei. Curatorul este Eugen Harasim. Cea de-a doua expoziție, Anotimpurile neamului, realizată împreună cu Paul Buciuta, reunește 80 de fotografii dedicate tradițiilor și identității românești. Vernisajul este programat miercuri de la ora 18:30 în sala Diotima, iar lucrările vor putea fi admirate la galeria La Gard din Parcul Copou. Prezentarea va fi susținută de Maria Bilașevski. Intrarea la ambele expoziții este liberă. România se va confrunta până la finalul săptămânii atât cu temperaturi caniculare, cât și cu furtuni puternice. ANM a emis avertizări cod portocaliu și cod galben valabile până vineri. În zonele aflate sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În același timp, în mai multe regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să se hidrateze corespunzător și să urmărească în permanență avertizările meteorologice, deoarece vremea se poate schimba rapid de la o regiune la alta. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Și uite așa, cu energia asta intrăm în cea de-a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 12 minute acum. Și cum sună oare să te așezi la masă și să mănânci pizza anului 2026? Probabil gândul îți zboară în Italia, la Roma, te-ai aștepta ca acolo să fie pizza anului 2026? Ei, se pare că nu. O pizza preparată la Copenhaga a fost desemnată anul acesta pizza anului 2026 în cadrul celui mai important clasament european. Anul acesta, ghidul 50 Top Pizza confirmă tendința tot mai puternică de întoarcere la rețete simple și ingrediente de calitate. Specialitatea a impresionat juriul prin simplitatea ingredientelor și execuția tehnică. Un aluat cu maia, foarte bine hidratat și fermentat îndelung, completat doar de roșii, usturoi și oregano, fără adaos de brânză. Se pare că în clasamentul european al celor mai bune 50 de pizzerii au fost incluse și două restaurante din România, unul din Iași și unul din București. Deci suntem mai aproape decât am putea crede despre acea pizza perfectă. Sper că nu ți-am făcut poftă, pot să te ajut pe mai departe doar cu niște piese bune care alungă, sper eu cât se poate, și căldurile acestea de afară să fie cu răcoare pentru suflet în difuzoare chiar acum. 15 și 13 minute. Mulțumesc că ești aici!

0: in the Forest.
1: 17-18 iulie, Corlata Suceava.
0: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Co. și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar mi-a luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
8: Let's write some hits.

spun că indiferent de cum arată vremea afară și de faptul că este extraordinar de cald, sună bine vara asta, nu? Sună bine și pentru tine, 15 și 30 de minute. Și pentru că am spus că sună bine, cred că e momentul să-ți povestesc puțin despre următoarea piesă din playlistul Viva FM, pe care o cântă Ina, se numește Morenito și spune artist al momentul lansării faptul că a știut din prima clipă că piesa asta trebuia să fie lansată. A descris-o drept coloana sonoră perfectă pentru petrecerile și festivalurile verii. Morenito este folosit în spaniolă ca un apelativ afectuos, iar toată piesa este construită în jurul acelei atracții de vară pe care o ai pentru cineva, pe care îl vezi și nu-l mai uiți. Așadar, Ina cu Morenito chiar acum pe frecvențele Viva FM și dincolo de festivaluri și petreceri din vara aceasta, cred că e potrivită inclusiv pentru această zi de miercuri 1 iulie, indiferent unde te-ar prinde momentul, să fie cu Ina acum pe frecvențele Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Tabăra așa zișilor dezidenți din PNL a depus până acum 5 acțiuni în instanță, solicitând judecătorilor să suspende efectele deciziilor luate la recentul congres. Printre semnatari se numără nume căzute în disgrația monosprâncenatului, printre care Bode, Bogdan, Veștea, Gorghiu și alții. Păi dacă nu mai găsesc loc în PNL, le recomandăm să încerce la foști aliați din PSD. Poate grindenii și olguții îi acceptă.
2: Adică să-i cooptez în echipă? Da. Eu știu că sunt încă membri PNL, sunt oameni aproape toți dintre ei cunosc, sunt oameni remarcabili.
1: Preferata noastră de la campionatul mondial de fotbal, echipa Capului Verde, s-a calificat în 16-im, după 3 remize în grupă, cu echipe mult mai titrate, precum Arabia Saudită, Spania și Uruguay. Deși provin dintr-o țară mică, capverdenii au arătat pe teren o uriașă ambiție, un consistent talent și o perfectă determinare. Ce să mai zicem? Poate că am avea și noi câte ceva de învățat. Vorba regelui Gică.
3: Cel mai greu în fotbal este să câștigi. Când mai ales ți se pare că e ușor. Deci, nu, trebuie să fii motat, trebuie să fii încărcat, trebuie să demonstrezi încă o dată că fotbalul nu poți să trăiești cu ce ai făcut ieri, trebuie să vezi în față.
1: Italienii combat canicula într-un mod aparte. La grădina zoologică din Roma, girafelor li s-a dat hrană înghețată, pentru a rezista mai bine temperaturilor atmosferice ridicate. Totuși, îngrijitorii ar trebui să fie atenți ca girafele respective să nu facă roșu în gât, că ar necesita tratament îndelungat.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi este 1 iulie. Nu pare mare lucru. O filă de calendar care se întoarce. O lună care începe, o dimineață ca oricare alta. Și totuși, iulie are ceva special. Este luna care ne păcălește cel mai frumos. În ianuarie suntem preocupați de planuri. În februarie de vreme, în martie de primăvară. Dar în iulie avem senzația aceea rară că timpul s-a mai îmblânzit puțin. Copiii sunt în vacanță, profesorii respiră altfel, orașele se golesc pe alocuri și parcă până și ceasul merge cu o idee mai încet. Iulie este luna în care ne facem promisiuni optimiste. Vom citi mai mult, vom merge mai des la plimbare, vom petrece mai mult timp cu cei dragi, vom mânca mai puțin și vom trăi mai sănătos. Chiar după amiaza ne găsește de multe ori cu o înghețată într-o mână și cu promisiunile în cealaltă. Dar poate că nu e nimic rău în asta. Pentru că iulie nu este despre performanță, este despre pauză, despre reîncărcare, despre acele mici bucurii pe care le amânăm în restul anului pentru că suntem ocupați să fim ocupați. Și mai este ceva. Astăzi începe nu doar o nouă lună, ci a doua jumătate a anului. Da, ați citit bine. Jumătate din 2026 este deja în urmă. Momentul acela în care mulți dintre noi ne întrebăm două lucruri. Când a trecut cu timpul și unde am pus lista cu obiectivele pentru acest an. Poate că nu le-am împlinit pe toate. Poate că unele au rămas în sertar. Poate că altele s-au schimbat pe drum. Iulie însă e special. Ne amintește că nu trebuie să așteptăm un an nou pentru a o lua de la capăt. Uneori este suficientă o nouă lună. Așa că, în prima zi din iulie, vă doresc să aveți mai puține griji și mai multe seri petrecute afară. Mai puține notificări și mai multe conversații. Mai puțină grabă și mai multe motive să zâmbiți. Pentru că vara nu stă foarte mult, iar iulie este felul ei de a ne spune bucură-te acum. Ne vedem prea rar.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Astăzi, între orele 10:13, o aeronavă C-130 Hercules a executat un zbor de instruire în spațiul aerian al județelor Botoșani și Suceava. Prefectura Suceava a informat că activitatea a făcut parte din programul de instruire al echipajului și s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor reglementărilor specifice în domeniu. Pe durata zborului, aeronava a survolat anumite zone din cele două județe, fără ca această activitate să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru populație. Muzeul de istorie Suceava organizează mâine, la ora 17, vernisajul expoziției atelierului de pictură de icoane în manieră bizantină. Expoziția reunește 29 de icoane realizate de participanții la atelierul desfășurat în perioada aprilie-iunie și dedicat publicului adult. Timp de mai multe săptămâni, cursanții au descoperit tehnicile specifice iconografiei bizantine și au realizat câte o icoană sub îndrumarea iconarului Loredana Axinte. Expoziția va putea fi vizitată până pe 14 iulie, intrarea publicului fiind liberă. Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează mâine, de la ora 15, sesiunea de informare și îndrumare Transparența salarială, de la conformitate legală la avantaj competitiv. Evenimentul este gratuit și se adresează antreprenorilor, managerilor, specialiștilor în resurse umane și tuturor celor interesați de impactul noilor reglementări asupra mediului de afaceri. Sesiunea o va avea ca invitat pe Cristina Butnariu, consultant în management și specialist în design organizațional. În cadrul evenimentului vor fi clarificați termenii cheie din textul legii, vor fi recalibrate procesele de recrutare ale angajaților și analizat impactul noilor cerințe asupra performanței salariații. Liderul Chinei Xi Jinping susține că modelul de dezvoltare al țării sale poate reprezenta o alternativă pentru statele aflate în curs de dezvoltare. Într-un discurs susținut la Beijing cu ocazia aniversării a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping a declarat că țara sa oferă înțelepciune, soluții și forță chinezească pentru marile provocări ale lumii. Potrivit acestuia, China a reușit în doar câteva decenii o dezvoltare economică pentru care statelor bogate le-au fost necesare secole. Președintele chinez a afirmat că Beijingul susține construirea unei comunități cu un viitor comun pentru întreaga omenire și promovează o ordine internațională care să reflecte mai bine interesele țărilor în curs de dezvoltare. În același timp, Xi a subliniat că lumea traversează o perioadă de transformări și instabilitate și a pledat pentru consolidarea relațiilor internaționale și pentru dezvoltarea pașnică. În discursul său, liderul de la Beijing a reafirmat și importanța modernizării armatei chineze și a reiterat obiectivul reunificării cu Taiwan. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: talk about.
1: Și ce bine sună începutul de oră atunci când este deschis așa cum trebuie de Madonna și Sabrina. Au fost aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în ultima oră de City Vibes, 16 și 9 minute acum. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc că ești aici și facem începutul de oră cu un eurobarometru. Asta pentru că se pare că românii sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun totuși că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Concret, 3 din 4 români privesc cu optimism viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, asta potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie a acestui an. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Sondajul evidențiază cumva și un paradox. Deși românii se declară optimiști în privința viitorului, ei se numără printre cetățenii europeni mai puțin mulțumiți de viața pe care o duc în prezent. Diferența dintre speranțele pentru viitor și percepția asupra situației actuale este una dintre concluziile importante ale cercetării. Cumva, eu cred că e important să rămânem optimiști, știi cum e, speranța moare ultima, și să fim atenți totuși și la ce este de îmbunătățit în zilele noastre. 16 și 10 minute cu acest gând și cu multe piese faine în remixuri fresh de vară, te las pe mai departe.

0: Nu știu dacă și pentru tine, dar pentru mine aceste ultime 3 minute au sunat cinematografic. Asta pentru că francezii chiar au așa un talent aparte când vine vorba de muzică, reușesc să transforme și cele mai simple povești în ceva ce pare desprins dintr-un film. Cred că exact asta s-a întâmplat și aici. Continuăm City Vibes pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici și sper din suflet ca drumul tău pe mai departe în această zi să fie din ce în ce mai bun, poate cu mai multă răcoare, poate cu mai multă hidratare, dar cu siguranță cu mai multă muzică bună și remixuri faine aici pe frecvențele Viva FM.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi descoperim povestea din spatele uneia dintre cele mai utile invenții moderne, GPS-ul. Astăzi aproape toți folosim GPS-ul pentru a ajunge la destinație, fie pe telefon, fie în mașină. Dar cine a inventat acest sistem de localizare globală? Tehnologia GPS, Global Positioning System, a fost dezvoltată de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii în anii 70, dar inspirația pentru acest sistem a venit mai devreme. În 1957, Uniunea Sovietică a lansat Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului. Oamenii de știință americani au observat că puteau determina poziția satelitului prin analizarea semnalelor radio transmise de acesta. Acest principiu a stat la baza viitorului sistem GPS. În 1973, Pentagonul a început dezvoltarea unui sistem de navigație prin satelit pentru uz militar, iar primul satelit GPS a fost lansat în 1978. În 1983, după ce un avion de pasageri sud-corean a fost doborât din greșeală de sovietici, din cauza unei devieri de la traseu, președintele Statelor Unite de atunci, Ronald Reagan, a decis să ofere acces la GPS și pentru uz civil. Astăzi, GPS-ul este compus din cel puțin 24 de sateliți, care orbitează Pământul și permit localizarea precisă oriunde în lume. Tehnologia este folosită nu doar pentru navigație, ci și în aviație, telecomunicații, salvări de urgență și chiar în agricultură. Și cine știe, poate în viitor vom avea un GPS interplanetar pentru navigarea prin spațiu. Cam atât am avut la Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă poveste fascinantă din lumea științei, pe aceeași frecvență. City Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride!

0: să ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, pentru că ne vom reauzi mâine de la 13 aici pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc mult că ai fost cu mine astăzi aici în City Vibes și nu uita, zilele acestea cu temperaturi atât de ridicate, încearcă să nu uiți de lucrurile simple, adică un pahar cu apă rece, puțină umbră, câteva minute de pauză și, dacă poți, evită drumurile în orele în care soarele este cel mai puternic. Ne reauzim mâine de la ora 13 aici în City Vibes, dar nu înainte de a-ți spune urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. La fixul orei 17 vin știrile aici pe frecvențe și apoi te las cu playlistul tău preferat, adică Viva Deep Music. Pe noi ne găsești peste tot pe site-ul nostru vivafm.ro și pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, la o simplă căutare Viva FM. Eu sunt Alina Batcu, te-am lăsat, bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a activat un amplu plan de măsuri pentru diminuarea efectelor caniculei în contextul temperaturilor extreme înregistrate în aceste zile. Comitetul local pentru situații de urgență a fost mobilizat, iar mai multe instituții din subordinea administrației locale au fost implicate în acțiuni de sprijin pentru populație. Direcția de asistență socială monitorizează telefonic persoanele vulnerabile, precum vârstnicii singuri, bolnavii cronici sau persoanele fără adăpost. Acestea pot primi apă, fructe și sprijin la domiciliu, iar în funcție de solicitări, li se poate asigura ajutor pentru alimente și medicamente. În oraș au fost activate puncte de prim ajutor și distribuție de apă, în special în perioadele de cod portocaliu și cod roșu, unde sunt prezente și cadre medicale de la Direcția de Sănătate Publică. Compania de transport public Iași distribuie apă la capetele de linie și monitorizează mijloacele de transport pentru intervenții rapide în caz de urgențe medicale, iar călătorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, societățile de utilități publice asigură climatizarea punctelor de plată, funcționarea cișmelelor și distribuirea apei în zonele neacoperite de rețea. Salubris intervine suplimentar pentru curățenie și recorirea arterelor intens circulate. Poliția locală și Poliția Municipiului Iași au intensificat patrulele, inclusiv în zonele de agrement, pentru prevenirea incendiilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Autoritățile locale reamintesc că în zilele caniculare traficul greu poate fi restricționat între orele 11 și 17, iar populația este rugată să respecte recomandările specialiștilor și să acorde atenție sporită persoanelor aflate în dificultate. Reputatul fotograf Mihai Potârniche revine la Iași cu două expoziții care vor putea fi vizitate în această săptămână la Palatul Braunstein și în Parcul Copou. Prima expoziție, intitulată Magia clipei, cuprinde peste 90 de fotografii de mari dimensiuni și va fi vernisată astăzi de la ora 18 la Palatul Braunstein. Evenimentul va avea loc în prezența artistului, iar expoziția va fi prezentată de Aurica Ichim și Grigore Ilisei. Curator este Eugen Harasim. Cea de-a doua expoziție, Anotimpurile neamului, realizată împreună cu Paul Buciuta, reunește 80 de fotografii dedicate tradițiilor și identității românești. Vernisajul este programat miercuri de la ora 18:30 în sala Diotima, iar lucrările vor putea fi admirate la galeria Lagard din Parcul Copou. Prezentarea va fi susținută de Maria Bilașevski. Intrarea la ambele expoziții este liberă. România se va confrunta până la finalul săptămânii atât cu temperaturi caniculare, cât și cu furtuni puternice. ANM a emis avertizări cod portocaliu și cod galben valabile până vineri. În zonele aflate sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În același timp, în mai multe regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să se hidrateze corespunzător și să urmărească în permanență avertizările meteorologice, deoarece vremea se poate schimba rapid de la o regiune la alta. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic.
0: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
3: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Peră noua rețetă, albă cum aia de la Velpitar, a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cum aia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Astăzi, între orele 10:13, o aeronavă C-130 Hercules a executat un zbor de instruire în spațiul aerian al județelor Botoșani și Suceava. Prefectura Suceava a informat că activitatea a făcut parte din programul de instruire al echipajului și s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor reglementărilor specifice în domeniu. Pe durata zborului, aeronava a survolat anumite zone din cele două județe, fără ca această activitate să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru populație. Muzeul de istorie Suceava organizează mâine, la ora 17, vernisajul expoziției atelierului de pictură de icoane în manieră bizantină. Expoziția reunește 29 de icoane realizate de participanții la atelierul desfășurat în perioada aprilie-iunie și dedicat publicului adult. Timp de mai multe săptămâni, cursanții au descoperit tehnicile specifice iconografiei bizantine și au realizat câte o icoană sub îndrumarea iconarului Loredana Axinte. Expoziția va putea fi vizitată până pe 14 iulie, intrarea publicului fiind liberă. Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează mâine, de la ora 15, sesiunea de informare și îndrumare Transparența salarială, de la conformitate legală la avantaj competitiv. Evenimentul este gratuit și se adresează antreprenorilor, managerilor, specialiștilor în resurse umane și tuturor celor interesați de impactul noilor reglementări asupra mediului de afaceri. Sesiunea o va avea ca invitat pe Cristina Butnariu, consultant în management și specialist în design organizațional. În cadrul evenimentului vor fi clarificați termenii cheie din textul legii, vor fi recalibrate procesele de recrutare ale angajaților și analizat impactul noilor cerințe asupra performanței salariaților. Liderul Chinei Xi Jinping susține că modelul de dezvoltare al țării sale poate reprezenta o alternativă pentru statele aflate în curs de dezvoltare. Într-un discurs susținut la Beijing cu ocazia aniversării a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping a declarat că țara sa oferă înțelepciune, soluții și forță chinezească pentru marile provocări ale lumii. Potrivit acestuia, China a reușit în doar câteva decenii o dezvoltare economică pentru care statelor bogate le-au fost necesare secole. Președintele chinez a afirmat că Beijingul susține construirea unei comunități cu un viitor comun pentru întreaga omenire și promovează o ordine internațională care să reflecte mai bine interesele țărilor în curs de dezvoltare. În același timp, Xi a subliniat că lumea traversează o perioadă de transformări și instabilitate și a pledat pentru consolidarea relațiilor internaționale și pentru dezvoltarea pașnică. În discursul său, liderul de la Beijing a reafirmat și importanța modernizării armatei chineze și a reiterat obiectivul reunificării cu Taiwan. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: mașinii. Cât ai zis că ai dat pe încălzire iarna trecută? Că eu am sărășit.
1: Mașinii eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
0: Așa și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine acolo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
7: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J.Co. și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour, beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9.

0: la doi pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM. Viva FM.

bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a activat un amplu plan de măsuri pentru diminuarea efectelor caniculei în contextul temperaturilor extreme înregistrate în aceste zile. Comitetul local pentru situații de urgență a fost mobilizat, iar mai multe instituții din subordinea administrației locale au fost implicate în acțiuni de sprijin pentru populație. Direcția de asistență socială monitorizează telefonic persoanele vulnerabile, precum vârstnicii singuri, bolnavi cronici sau persoanele fără adăpost. Acestea pot primi apă, fructe și sprijin la domiciliu, iar în funcție de solicitări, li se poate asigura ajutor pentru alimente și medicamente. În oraș au fost activate puncte de prim ajutor și distribuție de apă, în special în perioadele de cod portocaliu și cod roșu, unde sunt prezente și cadre medicale de la Direcția de Sănătate Publică. Compania de transport public Iași distribuie apă la capetele de linie și monitorizează mijloacele de transport pentru intervenții rapide în caz de urgențe medicale, iar călătorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, societățile de utilități publice asigură climatizarea punctelor de plată, funcționarea cișmelelor și distribuirea apei în zonele neacoperite de rețea. Salubris intervine suplimentar pentru curățenie și recorirea arterelor intens circulate. Poliția locală și Poliția Municipiului Iași au intensificat patrulele, inclusiv în zonele de agrement, pentru prevenirea incendiilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Autoritățile locale reamintesc că în zilele caniculare traficul greu poate fi restricționat între orele 11 și 17, iar populația este rugată să respecte recomandările specialiștilor și să acorde atenție sporită persoanelor aflate în dificultate. Reputatul fotograf Mihai Potârniche revine la Iași cu două expoziții care vor putea fi vizitate în această săptămână la Palatul Braunstein și în Parcul Copou. Prima expoziție, intitulată Magia clipei, cuprinde peste 90 de fotografii de mari dimensiuni și va fi vernisată astăzi de la ora 18 la Palatul Braunstein. Evenimentul va avea loc în prezența artistului, iar expoziția va fi prezentată de Aurica Ichim și Grigore Ilisei. Curator este Eugen Harasim. Cea de-a doua expoziție, Anotimpurile neamului, realizată împreună cu Paul Buciuta, reunește 80 de fotografii dedicate tradițiilor și identității românești. Vernisajul este programat miercuri de la ora 18:30 în sala Diotima, iar lucrările vor putea fi admirate la galeria La Gard din Parcul Copou. Prezentarea va fi susținută de Maria Bilașevski. Intrarea la ambele expoziții este liberă. România se va confrunta până la finalul săptămânii atât cu temperaturi caniculare, cât și cu furtuni puternice. ANM a emis avertizări cod portocaliu și cod galben valabile până vineri. În zonele aflate sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În același timp, în mai multe regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să se hidrateze corespunzător și să urmărească în permanență avertizările meteorologice, deoarece vremea se poate schimba rapid de la o regiune la alta. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
2: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex

0: turistic Constantin Bucovina. ConstantinBucovina.ro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Parlamentul a intrat în vacanță fără să fi votat un guvern cu puteri depline, iar președintele nu a mai desemnat un nou premier pentru că, spune el, niciunul dintre cei propuși de partide nu are șanse să adune voturile necesare. Președintele a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, unde i-a asigurat pe diplomați că România își va respecta angajamentele pentru a evita o retrogradare în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. Nicu Șordan a răspuns și criticilor venite în ultimele săptămâni la adresa sa, chiar și din partea susținătorilor săi. El a declarat că toată lumea greșește, inclusiv el, dar consideră că duce România în direcția bună. Între timp, conducerea PSD le-a cerut propriilor parlamentari să fie pregătiți pentru a fi chemați din vacanță la o sesiune extraordinară, în care ar urma să se voteze un pachet de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Dar nu este exclus ca în aceeași sesiune să aibă loc audierile și votul pentru investirea unui nou guvern. Surse socialdemocrate spun că principala variantă de guvernare ar fi un executiv PSD DUDMR, care să fie votat și de PNL și care ar trece în opoziție alături de USR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.